0: пиздешные тебе за то, что ты для меня.
1: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським помежжі.

На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 23-й тур. У центральному матчі мінське «Динамо» перемогло «Батэ» 2-0. Владальник борисовського клуба Андрей Капський назирав за гульньою з іконами у руках. Так само у матчі було прийнято перше рішення судді з допомогою ВАР. МЛ «Вітебськ» розгромив «Арсенал» 5-1. Держинська команда гуляла у меншості. «Ісладж» заступила «Ньоману» 1-2, що дозволило переслідникам скоротити відставання у боротьбі за перше місце. Інші виніки – Білшина Мінськ 2-0, Гомель Барановичі 2-0, Нафтан Славія 1-0, Динамо Брест Дніпр 4-2, Вітебськ Торпедо Білас 6-0. Головний тренер «Торпедо Білас» Алексей Бага подав у відставку. Про гэта повідомляє телеграм-канал «Вуха». Тепер рішення по відставці повинен прийняти совет директора жодзінського клуба. Напередодні «Торпедо Білас» потерпів буйное пораження, заступивши «Вітебську» з ліком 0-6. Вашингтон Кепіталс не уключив Олександра Овечкіна у заявку на перший передсезонний матч супраць Бостон Брюінс. Так само клуб і керівництво ліги не повіншували його з 41-м днем народження, який хокеїст відзначав 17 вересня. При гэтым 14 вересня Вашингтон повіншував з днем народження былога гульца команди Крейга Лафліна. Раней вакол Овечкіна разгарэўся скандал праз яго удзел у перадвыбарчым роліку расійскай партыі «Адзіная Расія». Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Вось у такім тэмпе спадарству ваходзім у гэты новы дзень. Гэта беларуская радыёрацыя. Гэта ўторак 22 верасня. І перад першым выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі. Хіба што нядаўняй. Напрыклад, у 1904 годзе, ну это больш за 100 гадоў таму, у Гародні адбылося выступленне навучэнцаў мужчынскай гімназіі супраць адкрыцця расійскай улады ў Вільні помніка Кацярыне II. У 2000 годзе на Алімпіадзе ў Сіднэі Кацярына Карстан стала двухразовай чэмпіёнкай па акадэмічным веславанні. У 2010 у вёсцы Пеляса ў Воранаўскім раёне быў адкрыты драўляны помнік вялікаму князю Вітаўту, а ў 2017 у мястэчку Жодзішкі ў будынку вадзянога млына адкрыты музей побыту беларусаў.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши.
2: Зеленский и Трамп состранутся сегодня и обмеркуют две важные темы. У Киеве пришли перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демсилами. Троих белорусов будут судить за организацию нелегальной иммиграции.
0: С новинами Анна Шайковская.
2: У Нью-Йорку сегодня чекается встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Подчас перемовы баки планируют обмерковать дипломатичные шляхи спынения войны, оборону энергетичной инфраструктуры, поставки додатковых систем супраць поветряной обороны, а так само перспективы вытворчасти ракеты для системы Патриот в Украине по лицензии. Про это поведомила крыница в офисе президента Украины. Передая Суспільное. Особной темой перемовы станет энергетика в контексте махчемых кроков по спынению войны. На форуме князя Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины, про якую домовились обаки, да поможет напрямую координовать действия и спросить принятие решения по Беларуси и белорусах на министерском уровне.
3: Міжвідомча группа при офисе президента – это саме з центра, ну, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
2: Так само під час особної панелі з уділом МЗС, ГУР, МО і полка Каліноузького детальово обмірковувалися насущні проблеми білоруських добровольників, легалізація, ВНЖ, блокування рахунків і підтримка сім'ї. Поводи Ярослава Чорногора, український бок поступово вирішує гэтыя бюрократичні питання і випрацьовує системні рішення.
3: По діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон і вони вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби.
2: По словах амбасадора, по особливих дорученнях, регулярний діалог і координація на таких пляцовках, як форум Острожських, дозволить переходити від особних ініціатив до повновартісного стратегічного партнерства поміж Україною і демократичною Білоруссю. На авіа авіабазе ў Мачулішчах. Беларускія сілавікі затрымалі не менш за 10 чалавек. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Паводле выдання затрыманыя былыя саслужыўцы адстаўнога падпалкоўніка Дмітрыя Зары. Большасць з іх вопытныя ваенныя пілоты, сярод іх ёсць палкоўнікі. Сілавікі падазраюць гэтых людзей у кантактах з Дмітрыем Зарам. Як паведамляе наша Ніва, гэта можа разглядацца як супрацоўніцтва з камандай Валерія Сахашчыка, які раней адказваў за пытанні абароны і нацыянальнай бяспекі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Пры гэтым затрыманыя адмаўляюць наўмысную перадачу інфармацыі. Паводле выдання, абвінавачванні сталі для іх нечаканасцю. За арганізацыю нелегальнай міграцыі і махлярства ў Гарадзенскай вобласці будуць судзіць траіх грамадзян Беларусі. Фігуранты абвінавачваюцца ў махлярстве, самавольным прысваенні ўлады службовай асобы і арганізацыі незаконнай міграцыі, паведаміла Генеральная прокуратура. Паводле версіі вінавачання, адзін з мужчын даставіў на аўтамабілі групу замежнікаў у загадзя агаворанае месца. Там іх сустрэў другі фігурант, пераапрануты ў форму памежніка. Пасля гэтага абвінавачання завалодалі маёмасцю мігрантаў амаль на 1500 рублёў і зніклі. Акрамя таго, у чэрвені мінулага года адзін з абвінавачаных за ўзнагароджанне дапамагаў 5 мігрантам незаконна пераходзіць мяжу. Да суда абвінавачаныя знаходзяцца на волі пад падпіскай аб нявыездзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы у гэты аўторак воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дякую, что вы с нами, господарство. Меня зовут Стас Дедерко. Ближайшие 3 гадзіны проведу у эфиры «Радио Рация». Я знаходжусь в нашем офисе у Белостоку. Ранок туманисты, темны, довольно прохолодны. Так что пронайтесь отповедно. И тягом дня будет не выше за плюс 16, как я уже поведомил. А кожную из этих ближайших 3 гадзінаў датычна музычнага складніку нашага эфіра будзем пачынаць з прэм'еры, з новай песні, якая ў нас яшчэ не гучала. І давайте пачнем з праекту «Многолун» і «Apple Picker». Гэта дуэт беларускіх артыстаў, які базуецца з вядомых прычынаў у Варшаве. І жаночая палова гэтага дуэту прадставіла Беларусь на знакамітым фестывалі Burning Man у штаце Невада сярод пустэльні з наступнай песняй. Дзе бліжэй ты? Дзе бліжэй ты?

0: Цягам гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат, вогляд тэмат вайны, сітуацыю ў нашым рэгіёне. Будуць у нас розныя гутаркі на гэтую тэму і меркаванне. Сёння 1672 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну, і мінулая ноч таксама выдалася няпростай. У выніку атакі расійскай на Кіеў пацярпелі 4 чалавек, з іх 3 шпіталізаваных, паведамляе агенцыя Унен. Ёсць 2 загінулых, 4 параненых у выніку атакі расейцаў на горад Днепр, і пад заваламі прадпрыемства могуць быць людзі. Між тым, як мы дазналіся і з навінаў, Зеленскі сустрэнецца сёння з Трампам. Ён ужо прыбыў разам са сваёй супругай у Нью-Йорк для ўдзелу 81-й сесіі Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Там, нагадаю, яшчэ раней ўжо знаходзіцца Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сілаў у Беларусі, у якой таксама насычаная праграма. Але зараз вернемся да аналізу сітуацыі, у прыватнасці распавядзем пра тое, што на форуме Астроскіх у Кіеве адбылася прэзентацыя даследавання «Крывавыя землі, ці можа пазбегнуць долі». Гэтая падзея была арганізаваная супольна з Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». Назва і канцэпцыя даследавання наўпрост адсылаюць да працы амерыканскага гісторыка Тімаці Снайдера пра тэрыторыі Цэнтральна-Усходняй Европы, які ў 20-м стагоддзі сталі эпіцэнтрамі таталітарных злачынстваў і масавых забойстваў. Мадэратар панелі, аналітык Павел Радзь, падкрэслівае, каб не паўтарыць жудасную гістарычную долю крывавых зямель Снайдера, Захаду больш нельга заставацца ў сваіх ілюзіях.
1: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальше ми очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що по суті Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно. І Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту. І роблять це так само для того, аби максимально підняти градус напруги перед можливим початком входження в переговорний процес. В принципі, традиційна ще з часів радянської дипломатії практика максимально підняти ставки для того, аби вже потім мати кращу позицію для просування своїх диспропорційно великих вимог. Відповідно, росіяни це зараз роблять, намагаючись створювати ситуацію, коли частина українського населення буде думати, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Ось, відповідно, з огляду на це, також учасники дискусії дійшли до думки про те, що не лише Україні, але й європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, а що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так, тобто переходом на мислення воєнного часу, для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сили, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
2: Ти розглядалася в якомусь контексті, що робить регіон агулом Україну, Білорусь, Центрально-Східну Європу у разі до такої ось долі, в принципі, про що каже і Снайдер, то, що ми зараз бачимо сьогодні, і що, принципово, може би змінилося з 620-го стагоддя?
1: Насправді, наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагаються вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни обрали трошки інші підходи, бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною, подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як ціну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
2: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припинили задати це питання голом, але це мається хоч якийсь сценарій для того, щоб Білорусі і Україна змогли вирватися кажетково з шири зони безпеки?
1: Насправді доволі складне питання, і принаймні на даний етап складно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відірвати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин. Так, тому що...
2: Ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виніках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичного і демографічного поглинання Білорусі Росії, ті застаються ще хоч ніякі прикмети, щоб спинити спіротворення, може бути, Білорусі у постійної війни плацдарм Російської Федерації, бо, ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до каких-то наступств. Тим не менш, наскільки, може бути, ще заховалася хоч ніяка самостійність, як це виглядає?
1: Це питання ми також обговорювали в рамках панелі, і частина спікерів зійшлася на думці про те, що Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше зовнішньоекономічних питань, тому що Білорусь залежна від Російської Федерації не лише в контексті доступу до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили Білорусі, але, як зазначали деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж надміром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни-партнери, союзники, Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питанні, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих якихось карколомних змін не буде. І я би не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
2: У розмовах з нами Вадим Кабальчук, заступник переходного кабінету, казав про створення таких підрозділень безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоч ніяк, як розглядати демократичні сили Білорусі як ніякого можливого стратегічного партнера України? Чи велася ўвогуле про гэта гутарка? Чи все ж таки розмови йдуть тільки про офіційну Білорусь, якою треба вбудовувати хоч якийсь діалог?
1: В контексті України то йдуть розмови про те, що потрібно продовжувати роботу з білоруськими демократичними силами. Тобто публічну ідею якогось діалогу з режимом Лукашенка в принципі відкидають. Тобто кажуть про те, що там є якісь певні контакти на лінії спецслужб, є певні контакти, які стосуються роботи обмінного процесу. Але лунають заяви про те, що потрібно розмовляти з білоруськими демократичними силами, налагоджувати співпрацю, здійснювати якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
0: Паводле Павла Радзя з «Украінскай прызмы» асноўнае заключэнне працы панелі, згаданай на форуме Астроскіх, наступнае. Пакуль Беларусь застаецца ваенным пляцдармам Расіі, увесь рэгіён знаходзіцца пад пастаяннай пагрозай вяртання да горшых сцэнароў, менавіта з кніг гісторыка Тімоці Снайдера. Праз 8 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і ўслед за ім эканамічныя навіны.

0: коментар рації.
1: Здається, українська постанова про денонсацію двобокового погоднення об радіаційній безпеці обуділа усю вертикаль у Білорусі. Резку осуджальну заяву зробила режимна МЗС, її мгненно підхопили державні медіа, а російські пропагандистські ресурси дружно обвестили. Київ нібито сам підриває безпеку у власних громадян. Тон реакції відомо не відповідає масштабу події. Україна не відмовляється від міжнародного оповіщення про ядерні аварії. Застаються механізми МАГАТЕ і Конвенція 1986-го. Просто спиняється особний прямий канал Мінська і Києва. Про 6 місяців після офіційного повідомлення Білорусі. Чому ж такий крик? Бо це рішення неприємне для режиму не технічно, а політично. Яно ще раз фіксує просту реальність. Після 2022-го режим у Білорусі для України не партнер у сфері безпеки. Він саудільник російської агресії. Російські війська зайшли в Україну, у тим ліку у Чорнобильську зону, менавіто простир територію Білорусі. Захоп і мілітаризація ЧАЕС створили ризики для ядерної безпеки усієї Європи. Діяння, якої по сутності нагадувало акт державного ядерного тероризму з боку Російської Федерації. При гэтым Мінськ сьогодні спробує виступати оборонцем людей від радіаційної безпеки. Той самий Мінськ, який дозволив Росії використовувати білоруську територію для атаки на Київ. Той самий режим, який заявляє про розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Зброї потенційно скерованої супроць України, той самий режим, про яким обмірковують створення пунктів заховання радіоактивних адкидів. Серед махчимих напрямків називаються і території, близькі до української межі. У гэтай ситуації українська адмова від особливого двухбокового формату – гэта натуральний винік війни і розбурення довіру. Немагчима заховувати ілюзію нормального супрацовництва з уладою, яка в будь-який момент може переутворити межу у пляцовку для нової атаки. Але пропаганді потрібно інша історія. Яна мусить довести білорусам, що Україна – це не країна, яка обороняється від агресії, а безотказний і ворожий сусід. Отсюль і теза про подрив безпеки у власних громадян і синхронний хор державних російських медіа. Гэты сюжет зручний тому, що дозволяє розбавити неприємний для Мінська інформаційний фон. Ультиматум Володимира Зеленського відносно ретрансляторів, а так само позицію Києва на конт контактів з білоруськими демократичними силами в Україні все менш готові робити вигляд, що режим Лукашенки і білоруське громадство одно і те ж. Для офіційного Мінська це роздражняльник, бо він претендує на монополію представляти Білорусь. Тому навіть денонсацію давнього погоднення переутворюють у черговий доказ ворожості України. Не для того, щоб лепш оборонити людей від радіації, а щоб міцніше прив'язати білорусів до нав'язаної їм картини світу. Де во всіх проблемах винуваті безотказні сусіди.
0: Коментар рації.
2: Про что господарство дознаемся с ближайшего выпуска новин. В Евразвязи заявили про новые санкции супроть России. США працуют над масштабной угодой на конт закупки калийных угноений у Беларуси. Про это заявил Трамп. А Лукашенко перед этим заявлял, что нема чего продавать в сенсе калия. Ну, будем разбираться. На Градинщине проверить систему оповещения, проведут эвакуации. Ось и по той бок мяжи ладят некие в учении подрыхтовки. Так что, господарство, все детали про 8 хвилинов.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталем Цыганковым».
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У выніку региональных выборов в Германии снова перемогли правопопулистские и левопопулистские партии. Чому немцы, да не только немцы, все частей выбирают радикалов? В Германии вчера, 20 вересня, прошло голосование на двух региональных выборах – у Берлине и в земле Мекленбург-Переднее Померание. Партия «Альтернатива» для Германии добилась чергового поспеху. У той же час Християнсько-демократичний союз, ХДС, канцлера Фрідріха Мерца на виборах у земельний парламент Мекленбурга Передньої Померанії не змог переодолити 5% бар'єр, необхідний для отримання мандату у парламенті. ХДС, який довгий час заставався найбуйнішою партією післявоєнної Германії, за всю свою історію ніколи не опускався ніж за 5% бар'єр ні на земельних, ні на європейських, ні на федеральних виборах. У Берліні каля 25% голосов отримала леворадикальна партія «Die Linke» – «Левая». А ХДС, які до останнього часу означали регіональну коаліцію, йде на друге місце з 20%. Альтернативно для Германії займає третє місце з 16% голосов. Віра у інститути нашої країни падає, і її активно підривають радикальні партії справа і зліва, констатував лідер ХДС канцлер Германії Фрідріх Мерц. Видовочно, что немецкие выборники все больше незадоволены и становящим в краине, и тому частей голосуют за радикальные партии. Перш за все, это голосование супроть политичного центру – ХДС и социал-демократов, которые, на думку немцев, не здольны вырешить сучасные проблемы, что стоять перед краиной. Люди голосуют хоть за некую измену, а не обовязково за полную идеологичную программу тих радикальных партий, за яких и они голосуют. По всходній землі Саксонь-Анхальт, де два тижні тому перемогла альтернатива для Германії, набравши 43% голосов, дослідування виборів показало, що велику роль відіграв просто запит на переміни. 87% опитаних були незадоволені працею земельного уряду, які до виборів означали соціал-демократи. Серед важних проблем називалися пенсійна реформа, економічна ситуація, високі ціни, в тому ліку на енергію. Іншие дослідження показують, що альтернатива для Германії не просто забрала голоси від центристських партій, а навіть здоліла мобілізувати людей, які раніше вогулі не удільничали в виборах. Люди відчувають, що система працює не для їх, і що звичайним вибором поміж центристськими партіями нічого не змінить. Коли у травні минулого года Фрідріх Мерц став канцлером, то він обіцяв доволі широкі реформи в різних сферах життя. Обіцяв серед іншого змінити підходи до міграційної політики, тема, яка найбільш цікавить правий електорат. Але на сьогодні йому поки що мало що вдалося зробити. Частково за нерішучості, частково за супротиву партнерів по урядовій коаліції. Люди гэта бачаць і галасуюць за іншых, кажучы палітыкам, калі вы не можаце рабіць тое, што мы патрабуем, хай гэта зробяць іншае.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: И вернемся с подарства до форума Строцких, який у пятый раз пройшов у Киеве. Регулярная экспертная политическая пляцовка для развития белорусско-украинского диалога. Так и она презентуется. Одним из наиважнейших практичных досягнений минулого форума стало обещание межведомостной працовной группы, якая повинна напрямую связать украинские министерства с белорусскими демократичными силами и спростить процедуру принятия решений по разных надежных питаниях. Про то, как будет працевать этот новый координационный механизм, какую роль в нем отыграет Министерство замежных справ Украины, а так само про выники панели по белорусских доброхотниках и огульное бачение будущего в отношениях с демократичной Беларусью, расскажет амбассадор по особливых доручениях украинского МЗС Ярослав Чарнагур.
1: Гость рации.
2: Ярослав, добрый день.
3: Витаю. Да, доброго дня.
2: Подар Ярослав, вы были сирот тих, кто открывал форум Острожский в этом году, принимал активную дел тягом двух дзен. Какие, может быть, ваши головные высновы по выниках працы форуму и насколько эта плясовка отповедает першним потребам украинско-белорусского диалога?
3: Ну, саме так. Как раз поднималось під час форуму актуальні питання нашої взаємодії з білоруськими демократичними силами і взагалі з білоруською спільнотою, яка зараз знаходиться поза межами Республіки Білорусь і підтримує і Україну, і подальший транзит влади в Білорусі.
2: Одним з ключових документів форуму стала сумісна заява акурат по визначенню обставин гвалтовного переміщення українських дітей у Росію і Білорусь. Як МЗС України оцінює цей документ, які супольні інструменти правооборонців та дипломатів можуть бути задіяні в такому випадку першочергово?
3: Ну, така заява учасників форуму, вона дуже важлива, тому що вона показує громадську підтримку тих зусиль, які вже здійснюються українською державою і партнерами на міжнародній арені і демонструє, що білоруська демократична спільнота також занепокоєна темою викрадення українських дітей, їх переміщенням, вимагає спільно з Україною притягнення до відповідальності тих осіб, які будуть визначені в ході розслідування щодо причетності в цій справі.
2: Так само серед таких проривних речей на першій панелі при уділі представника Офісу Президента Михайла Подоляка було анонсовано створення міжсекторальної групи при міністерствах, я так розумію, за півтори місяці, яка буде створена, для прямої координації з білоруськими демсилами. Яка роль у цьому механізмі відведена і МЗС України, і вам особисто, і як ви бачите перспективи такої групи?
3: Ну, насправді, це те, про що домовлялися під час візиту Світлани Тихановської до Києва в травні місяці. Просто є ряд процедурних моментів, які потрібно виконати, і при офісі планується створення робочої групи, яка б забезпечувала полегшення проходження всіх проблемних питань, які виникають в нашій співпраці. МЗС і в цій групі буде представлений, я так розумію, що в моїй особі, і відповідно ми зможемо реагувати на виклики і в співпраці з іншими органами центральної виконавчої влади більш оперативно вирішувати наявні проблеми.
2: Так, бо формулировка призначення такої групи була той, що у в Україні існує так звана бюрократія. І як це виглядає на справі, наприклад? Це, наприклад, легалізація білорусів може бути? Чи ви самі в своїй праці з цим сутикалися? Про що йде розмова?
3: Ну, якщо ми говоримо про питання легалізації, то дійсно там є цілий комплекс проблем, і вирішити їх одному органу державної влади неможливо. Насправді, Міністерство закордонних справ мало дотичне до питання легалізації білорусів в Україні. Це царина Державної міграційної служби, яка відповідає за роботу з іноземцями, з біженцями, з особами без громадянства. Але зрозуміло, що ДМС працює відповідно до наявної законодавчої бази і нормативно-правової. Для того, щоб вона могла допомагати, наприклад, у вирішенні проблем білорусів, потрібно зміни в нормативній базі, можливо, прийняття нових законів. А без спільної роботи, без взаємодії з Верховною Радою це просто неможливо. Ну, або дуже довго. Тому... Ну, те, що ми зараз спостерігаємо.
2: Так, так. Тому хто може прикладно увести у гатокуміж секторальну групу, як ви бачите, наприклад, ви самі, хто з міністерства, може хтось з Верховної Ради, чи можуть там бути представники білоруських демсіл, чи тільки українська така група буде, як то виглядає?
3: Міжвідомча група при Офісі Президента – це саме з центра, ну, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналі, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи, чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якогось іншого формату.
2: Тому пропоную далі перейти до панелі, яку ви модерували. Це була сьома панель, де зустрікалися представники ГУР, інтерлегіони, ветерани полка Кліновського, об'єднаний переходний кабінет. Що для МЗС України і військового командування означає формула «Сопроводить до ділу у війні до стратегічного партнерства»? І що у виніку ви отримали після праці в цій панелі?
3: Ну, це те питання, яке актуальне у нас в умовах війни проти Росії, і доля білоруських добровольців, вона непроста, і тут також пересікаються багато тем. Міністерство закордонних справ має інтерес, тому що у нас іде війна, і залучення іноземців – це є одним із пріоритетів у діяльності українських органів влади, хоча це парафія Міністерства оборони переважно. Але тут ми можемо сприяти в цій діяльності, це якщо говорити про зовнішній вимір цього питання, а у внутрішньому – це дійсно взаємодія Міністерства оборони, Міністерства у справах ветеранів і громадської спільноти української і білоруської для того, щоб сприяти у вирішенні питань легалізації білорусів. Але насправді по діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон і вони вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби. Потім там є труднощі з отриманням, наприклад, якихось довідок чи виписок. Це питання, які потребують серйозної роботи, тому ми і піднімали їх на форумі, щоб вони були озвучені і по ним відбувалися якісь процеси по реалізації рішень.
2: Під час праці форуму, під час вашої голом праці як представника Білорусі в Україні, ці зустрікали ви ініціативу, яку започаткувала удова Вероніка Янович, удова Олексія Лазарова, щоб білорусам надавати звання Героя України. Вона собрала підписи, накерувала петицію на ім'я президента України. Чи що ви про це чули?
3: Ну, я чув про це, я сам підписував цю петицію, але ну, петиція підписана, і зараз рішення за президентом. Якщо таке рішення буде прийняте, ми можемо тільки схвально до цього поставитися. Але дійсно це потребує змін в українському законодавстві для того, щоб іноземці могли отримувати такі відзнаки.
2: Але в цілому можемо сказати, що Київ має бачення, що білоруські доброхотники в Україні – це все ж таки будуче ядро сил безпеки демократичної Білорусі.
3: Знаєте, тут би я сказав би, що ще величезна робота попереду у самих добровольців. Тому що одне питання – власне бажання, мотивація і готовність воювати проти російського агресора. А зовсім інше – це формування політичних чи громадсько-політичних структур, добровольців, ветеранів для захисту своїх інтересів чи для подальшої своєї політичної діяльності. Таку діяльність ми бачимо, але це все залежить не від українського боку, а, власне, від самих білорусів. І я бачу, що білоруси з числа ветеранів йдуть в Координаційну раду, в об'єднаний перехідний кабінет. Ну, я схвально до такого ставлюсь, але тут немає ніякої участі України, тому що це не наше завдання формувати політичні чи громадсько-політичні структури білоруської демократичної спільноти.
2: Я ще таке питання, ви, напевно, так само бачили у Фейсбуку такі коментарі від представників білоруської діаспори в Україні, що, можливо, не хапало форму сучасних представництва потреби білорусів діаспори в Україні. Наскільки це справді має місце, чи все-таки форма сучасних має крихи інший поняток?
3: Ну, вже також і в коментарях писали, форум – це громадська платформа, на яку можуть зголоситися будь-який бажаючий. І якщо представники якоїсь громадської організації не бачили свого місця в цьому форумі або не змогли між собою домовитися по участі і перебуванню на форумі, то ну, мені жаль з цього приводу. Я б закликав би всіх білорусів користуватися тою можливістю, яку надає форум, а не ображатися один на одного за видуманими приводами.
2: Тим більше, можу сказати, що та міжсекретаріальна група так інакше буде вирішати так питання білоруської діаспори в Україні?
3: Ну, відповідно до звернень самих білорусів, буде якась реакція в рамках можливого і в рамках того правового поля, яке діє в Україні.
2: І до вас питання до посла по особливих дорученнях з метою побудови самих сувязів з демократичними силами. На яким зараз етапі може бути знаходиться процесуальне оформлення відносин поміж Києвом і білоруськими демінститутами? Офісом Тихановської, ПК, Координаційної ради?
3: Ми постійно на постійній комунікації, ми постійно на зв'язку, ми обмінюємося позиціями, ми отримуємо від білоруського боку матеріали, наприклад, по санкціям, по тим же викраденим дітям, по можливим, там, не знаю, інформації про честь режиму в агресії. Ми вже працюємо спільно. Я традиційно говорю, що доля білорусів в руках самих білорусів.
0: Гость рації. З гостем рації, амбасадором по особливих дорученнях МЗС України Ярославом Чорногором розмовляла Ольга Сямашка. Праз 6 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я. І одразу поїм перші новини спорту.
1: Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнана земля. Каля рифов на скалах давні звыше ёсць такі, нібы сімволи надії ставять люди-маяки, люди-маяки. На забытой Богом выспе один только человек, ён доглядчиком працуе весь свой невеселый век. Ён збирає палець дровы, надо кушала наскрозь, але светить маяк мору, і неважно, хто там ёсць. Без стомы и без стогну, ён светить у ночи, и

Кораблі живуть у морі, і нема для корабля больш великой небезпеки, чем незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше есть такі, ніби символи надій ставять люди маяки, люди маяки.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Зеленский и Трамп встретятся сегодня и обмеркуют две важные темы. У Киеве прошли перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демсилами. Подляша умацовывает кризисную безпеку и перетворяется у оборонча хаба.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: У Нью-Йорку сегодня чекается встреча президента Украины Володимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Подчас перемовы баки планируют обмерковать дипломатичные шляхи, спынение войны, оборону энергетичной инфраструктуры, поставки додатковых систем супрацьповетраной обороны, а так само перспективы вытворчести ракеты для системы Патриот в Украине по лицензии. Про это поведомила крыница в офисе президента Украины. Передая Суспільне. Особной темой перемовы станет энергетика в контексте махчемых кроков по спынению войны. На форуме князя Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины, про которую домовились баки, допоможет напрямую координовать деяния и спросить принятие решения по Беларуси и белорусах на министерском узровне.
4: Відомча група при офісі президента – це саме з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
3: По словах амбасадора, по особливих дорученнях, регулярний діалог і координація на таких пляцовках, як форум Острожських, дозволить переходити від особливих ініціатив до повновартісного стратегічного партнерства поміж Україною і демократичною Білоруссю. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць заказваць дровы онлайн. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергій Удзіновіч. Каб аформіць заказ, больш не трэба будзе ехаць у лясніцтва. Заяўку можна будзе падаць праз сайт Міністэрства лясной гаспадаркі з дому, працы ці любога іншага месца. Паводле міністра, ў апошні час расце попыт на колатыя дровы. Таму ў лясной гаспадарцы плануюць павялічыць аб'ёмы іх вытворчасці. Пры неабходнасці будуць закупляць і ўсталёўваць дадатковае абсталяванне. Таким чином, с кастрычника набыть дровы для отепления станет простее. Замовить их можно будет через интернет. Подляша. 21 вересня у Белостоку до региональной инициативы Альянса для региону долучился Польский институт оперативной и кризисной безпеки. Створенное полгода тому объединение улада у воеводства, будовничего и промыслового бизнеса отримало экспертное крыло, которое поможет рыхтовать регион до надзвичайных ситуаций. Как отзначил маршалок подляского воеводства Лукаш Прокорем, улады региону активно включились в працу по безпеки на приграничье.
5: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swoim czerwcu koordynator promysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, że to przygraniczne je województwa kardynalna zmienia swoją rolę w kontekście wojenno-promysłowego sektora.
5: Województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo, ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka nauczalna konferencja dla organów miejscowego samokierowania i przedpryjmalników. Ona pójdzie 23 października i będzie przyświeczona praktycznym rozwiązaniom o galinie bezpieki, infrastruktury i suwiezi. Больш на фінал знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами її ведуча Тетяна Смоткіна. Де розмістять могильник для радіоактивних відкидів у Білорусі? Які території найбільш сприяльні для цього? Ці відомо для агульної громадськості у Білорусі про вже 96 невеликих курганів радіоактивних відкидів після Чорнобиля, які розкидані по всій території країни. Яка користь від Островецької АЕС і чи потаннеє плата за електричність для білорусів? Про це та інше ми і поговоримо сьогодні з гостем нашої передачі, науковцем і хіміком Сергієм Бесарабом.
2: Добрий день, господар Сергій.
3: Вітаю.
2: Господар Сергій, розповідайте, ось, коли ласка, про можливі територіальні могильники радіоактивних відкидів у Білорусі, поводле яких критеріїв повинна вибиратися така територія. Ось, наскільки мені відомо, планується три місця. Ось пропонують улади. Це Островецький район Городинської області, неподалік від Білоруської АЕС, Мстиславський район Могилевської області і Хойницький район Гомельської області. Як ви лічите, ці нелогічні було б, наприклад, використати ту територію, яка, наприклад, коли Островецька АЕС, ці території Хойницького району, бо і там, і так уже така небезпечна зона.
3: Шмат разів я чув такі міркування, що коли є заборонена територія, то давайте привезем, наприклад, туди, тому що кінця вам відказ. Але це так не працює, бо з точки глядження ось ніяких сусвітних стандартів МАГАТЕ, де навіть національних нормативів, територія для могильника радіоактивних відкидів повинна відповідати тільки надзвичай строгим геологічним і гідрологічним критеріям. Більше нічого не розглядається при першопочатковій такої експертизі. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, некія ўласцівасці грунту, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальныя 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэтая верхневые воды, они фактично выступают с подземника. И в упадку неких протечек радиация дойдет до ближайших рек. Фактично будуют постоянно мокрых неких таких глебах на территориях, где высокие подземные воды. Все пляцовки бедные. Тут же еще что хотелось бы мне додать, что мы с вами обмерковываем вот эти три пляцовки, мовно кажучи. А в конце жнивня этого года Белкол опубликовала вместо закрытых неких документов, как бы с утечки, в яким показывается, что там разглядают еще не тільки Островецький район, Мстиславський, Тихойницький, ще й Климовицький розглядають, Мравлянський і Брагинський. Тому може бути ще нечто зміниться, як менш можуть ще внести ніякі удокладнення, документацію. Їх же агулом, як би, міркування, і все зміняється кожен день.
2: А ось скажіть, у гэтых районах, про які ви зараз узгадали, там є, наприклад, усі умови, каб створити гэты могильник, каб яны відповідали геодезичним гэтым критерам, гідрологічним, ну, так само?
3: Конечно, по-перше, там не були проведені випробування, так сказати, проба отбору і геологорозвідки. Це все вельми зроблено так отчепно, по-перше. По-друге, слухайте, навіть коли геологорозвідка зроблена, якби з цього ніхто не робить ніякі вислови. Таке враження, що дослідження провести можуть люди, але якби зробити вислови, що з даденими цих дослідженням робити, ніхто не здолі. Ось, розумієте, якою враження складається? Це ось по той же Псіславській пляцовці, наприклад. Тобок написано, що неподалеку знаходяться родовище фосфоритов і у випадку здобу обычай змена узровня поверхневых вод приведе до проседания грунтов, як бы, и утворения упадин, там, ну, вот, нечто такое. Прямым текстом это написано. И при этом пляцовка подыходит. Голова не ведая, что робит ноги, разумеете? Умовно кажучи, геологи могут дать дадены некие, але далее, что с этими даденами робить, як их выкористать, какие зробить высновы, нема кому это робить. Это вельми дивная, кошмарная, я бы сказал, ситуация для общей Беларуси.
2: Коли вось перейти до громадского слухания, вось у Хойниках недавно прайшлі апошнія грамадскія слухання на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўладаў Беларусі?
3: Шчыра кажучы, разлічна тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў. На мой погляд, спадзявацца на гэта, ну, ў прынцыпе, не маецца. Не ў тым ліку таму, што дорожниковые сгинки, вот наприклад, від наших розслідувальників, від міського флагштока, у них там ціла серія публікацій, яка показує те, що в Всеславському районі, наприклад, вже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. І вони почалися вже до того, як була затверджена хоча б екологічна експертиза. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, незважаючи на все це юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітраж. Тобто любая активність жихару, вона юридично знищує легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Бо любий інформаційний бойкот, тиск, обміркування активної цих альтернатив, він перетворює просто всі ці справоздачі білоруські, які пишуть чиновники, у нікчемні документи, наприклад, на арені там нікого МАГАТЕ. Тобто кожна зафіксована петиція, кожен письмовий документ з коментарями, з незгодою, якби, і він відкидує спробу міністерства Лукашенко і цього БелРАО затвердить АУН легальним методом. Тобто це їм не дає легалізувати ті злочинства, які вони роблять. І плюс це, звісно, і навіть те, що наші коментарі експертів медіям білоруським, це все буде допомагати країнам, сусідам, наприклад, легітимно тормозити цей процес.
2: Контролювати.
3: Так. Тому що, ну, це грубе порушення регуляторної прозорості з боку білоруського уряду. Мовчання сьогодні, це дозволить. Це дозволить їм робити що завгодно. Тому, не глядячи на те, що промога ефекту уділу в обміркуваннях і слуханнях і питань, коли люди задають, не бачно такого промога удіяння, але вельми шмат шляхов у спосабу.
2: Зрозуміло, що вони все ж таки йдуть в цьому накірунку виконання, що могильник, напевно, все ж таки буде в Білорусі, хоча там велася думка, що увагалі він може тут не бути. І ось технології, які пропонуються використовувати при перепрацовці радіоактиву, російські. Ось на вашу думку, чи будуть вони безпечними і чи можливо було використати, наприклад, інші заміжні технології? У теперішній
3: умові. Ну, тут заберу надію у вас у тим сенсі, що такого, ось як Ірина Сухій сказала про те, що не розглядався так званий нульовий варіант. У АУНа, у справоздачі, якої випустили білоруські чиновники, навіть не розглядався нульовий варіант. Коли відкиди агулом не заховуються на території Білорусі. Ну, він, звісно, гіпотетичний, але повинен був розглядатися. І це як порушення самого менавіта АУНа. Але, щиро кажучи, з крупки глядження, скажімо, спеціаліста по радіаційній безпеці, то я вам скажу так, що любая країна, яка увязалася у ядерну тему, яка побудувала в собі АЕС, і вона повинна розуміти, що тим самим вона завжди на стагодді буде покидати радіоактивні відкиди на своїй території. У історії людства немає прецедентів, коли радіоактивні відкиди країни-продуцента, країни, яка має АЕС, заховувалися на території іншої країни, такого прецеденту в світі не існує. Тому якби такого варіанту, що була б у нас АЕС, і вона випрацьовувала б сотні тонн відкидів, а ми їх якби заховували не один, ну то це фантастика, це наукова фантастика, якої, в принципі, існувати не могло. А то дотично менавіта російських цих технологій, це, звісно, вельми сумно, тому що якби російські технології, їх ніяким чином не лічить безпечними. Вони, в основному, морально состарили. І росіяни самі по собі не мають доброго досвіду. Не глядячи на те, що Росатом розкладив своє АЕС по всьому світу, експортує їх у множество країн, у них нема досконалого розуміння, як працювати з цим. Тобто, вони живуть ось сьогоднішнім днем. Вони якби побудують цей АЕС, а далі трава не росте. Що робить з цими відкидами? Вони і самі толком не ведуть. Вони зараз займаються так званим замиканням цикла. Тобто носяться вельми з темою про те, що відкиди будуть по колу використовуватися. Але це все, умовно кажучи, у головах науковців. Є там експериментальний реактор, але там вельми-вельми космічно все далеко до справді замикання цикла. А поки до цього йде, у їх сховища протікають, все там розбирається, катастрофа за катастрофою. Ось про це якраз Андрій Жировський казав про Обнінське сховище, яке, як бицем би, подобне того, що збираються побудувати у Білорусі, воно протекло, якби там, про декілька десятих років, і забрудило невідомо які території. Ось. Yeah. І зараз те ж саме. Тобто білоруси, замість взаємодіяння з європейськими, а в цьому сенсі є, звісно, абсолютно, як є аутсайдери у сенсі заховування радіоактивних відходів, так є і флагмани. Флагмани – це скандинавські країни. Це, безумовно, Фінляндія, Швеція, ну, навіть Франція, коли чим займається, у них велізарний опит запашений. не Беларусь, чамусь выбрала аутсайдера и сустарела технологии. Скажем так, беларусы пошли шляхом самого танного такого особленного решения. Экономичный, напомню, сам.
2: До речи, улады Беларуси пропонуют заливать откиды бетоном. Что это за бетон и насколько это будет безопасно?
3: Это, по-перше, яны в основном на словах про это заявляют. Стандартная такая промысловая практика выкористания потлан цементу и железобетонных контейнеров типу НЗК. Гэты падыход ён мае фундаментальную уразлівасць, такое, што па-першае вышчылачванне, што сам па сабе цэмент ён мае вельмі такую высокашчолачную прыроду. І умоўна кажучы, гэта сховішча, яны будуць яго там на некалькі метраў паглыбляць, то бок да ўзроўню безнапорных грунтовых водаў. Ну і ўсё як бы, а ў грунтовых водах шмат растворанага вуглякіслага газа, розныя фульмінавыя і фульвакіслоты, то бок пры кантакце бетону з такімі водамі, а ўсе пляцоўкі там, у прынцыпе, воды даволі кіслыя беларускія. Ну, коли бетон будет контактовать с такими водами, то будет так званый процесс диффузного вымывания. И я не ведаю, хоть 10 год, может там вот 20-30, в этой структуре бетона начинают утвораться микропоры, капилляры, трещины, то герметично сгубляется. И вода может свободно обмывать упакованные это уже, это первое, что вычелачивание. Другое, до этих трещин дает то, что радиолиз за упроменивание, вода распадается, утворяется водород, водород гэты расціскае, і зноў жа гэтыя шчыліны, якія самі па сабе ўтвараюцца, напрыклад, за вышчылачванне, водород дадае туды яшчэ сваё напружанне, шчыліны пашыраюцца, за кошт ціску, то бок ужо пачынаецца такое сеткавае мікрараскалванне гэтага маналіту знутры, і бар'ер проста самаразбураецца. Ну ўсё, а далей там ужо нават не патрэбна нейкай высокай дасведчанасці, каб разумець, што гэта ўсё выходзіць у глеб. Гэта тупіковы шлях, якой. Проста тут мы бачым у першую чаргу жаданне такое просто абсалютна вар'яцкае жаданне чыноўнікаў хутка вырашыць праблемы перапаўнення пры рэактарных басейнаў дзеючай АЭС. І пры тым вырашыць это максімальна там. Бо рэактарныя басейны будуць запоўнены 10 каля 2030 года. І ўсё, калі яны запоўнены, паліва няма куды перагружаць, АЭС павінна быць астаноўлена. І АЭС будзе астаноўлена. І яна фактычна будзе выключана поўнасцю з энергасістэмы краіны.
2: Я так зразумела, што без магільніка Беларусь не абыдзецца. Вось уявім сабе, что магильник это уже паўстаў в Беларуси. А кто и каким чином будет вось тады его контролировать и безпеку на магильнику? На протягу 10 годів и нават 100 годів.
3: Вось, это цікавая история, потому что, например, когда мы возьмем опыт Финляндии, з их Анкала, з их судом свету, я бы назвал это технологичным суд свету, их словище это Анкала, читаешь документацию, ты разумеешь, что это робили науковцы досвечены, разумные люди. Вось люди с великой литерой, представники человечества робили, не кажут, что слухайте, пройдет 100 год, мы уже не можем мерковать, какая там будет геополитика. Мы не можем мерковать, какие там будут люди. Мы навык не ведаем, те смогут они прочитать то, что мы написали. Як они доведаются, что там радиоактивные откиды. Понимаете, какие подходы? Тут размахиваются на тысячи год. Будут лежать откиды, все будет под контролем. И вот у меня, я кажу, в очи слезятся, когда я бачу, когда я ведаю, например, як робили фен. И шмат про это читал, глядел, там невероятный проект. У них несколько доследчих институтов занимались только тем, что распрацовывали системы пиктографичного письма, чтобы людям, которые не ведают мову, которые ничего не разумеют, показать, что тут небезпека. И в этом смысле в Беларуси, как они там написали, что контроль будет проходить через назиральные трубки, шляхом визуального назирания, такие средневечные мониторы. Ну, я не ведаю. Как быцем бы повинен контролировать это национальный оператор, вот этот БелРАА. Постэксплуатационным контролем занимается оператор БелРАА, то бы пусть эти працовники, продавцы одень, то там был артикул такой вельми выдатный, флэкштока, и он проанализовал склад супрацовников хоть этого национального оператора БелРА. Працовники комитета госконтроля, пенсионеры, те былые там працовники, представники КДБ, продавцы ЗАРА. И они вот будут про некие визуальные трубки назирать за тем, что робится с мобилем. Вот это и смех, и грех, и просто волосы встают дыбором. Я не ведаю, как это. И они как бы писали, что постэксплуатационный контроль будет таким визуальным назиранием.
2: А на ваше думку, люди хоть будут ведать, где находится той могильник, как мне рассказывала Татьяна, я не буду называть ее прозвище, и она навод сказала, что здесь у Америцы так само там были сховища, и там так само, сдается, что-то там потекло, и люди выпадково на их трапили. То бок, и они уже давнишние, и навод не оховываются уже, кинуты таким чином. А у нас что тогда будет в Охле, в Беларуси, коли у Америцы?
3: У нас то и самое. У нас сотни таких могильников. Это пункты так званые бзоды, І гэту тэму я таксама спрабаваў у свой час, яшчэ знаходзячыся ў Беларусі, хоць неяк бы вентыляваць. Я спрабаваў, я пісаў усе установы, якія мелі дачыненне, прасіў даць мне мапу пунктаў захаранення адходаў дэзактывацыі Чарнобыльскай. Іх сотня, і яны раскіданыя па ўсёй краіне. Дайце гэтыя пункты.
2: Нічога сабе.
3: Па ўсёй краіне. Дайце мапу гэтых пунктаў, хай людзі, таму што даволі моцнае было камьюніці ў Беларусі яшчэ да 20-го года, дазіметрыстаў, шмат цікаўных людзей. І, дарэчы, ва ўсім свеце такія людзі, якія займаюцца пошукам крыніц радыяцыі недзе ў наваколлі. Іх як бы стымулююць, каб іх было болей, каб яны шукалі. Гэта грамадзянская навука, якая намнога хутчэй за МЧС працуе. Для людзей гэта хобі. Яны шукаюць крыніцы радыяцыі, яны абазначаюць гэтыя крыніцы радыяцыі.
2: Так, так, каб ведалі.
3: Так. І гэта вялізная, ну, для людзей гэта як спорт. Пошук, дзе можа быць нейкае забруджванне, гэта для людзей як спорт. От дазіметры як бы вельмі іх хуткія, працуючыя, і для людзей гэта як хобі, як турызм. Дайце гэту мапу, каб людзі маглі праверыць, з'ездзіць, праверыць, у якім стане гэтая могільня. Засекречана. І толькі атрымоўваецца, што калі нехта ведае, у каго-то там сваякі на гэтых тэрыторыях, Магілёўскай вобласці, ці Гомельскай, ці Брэсцкай, сваякі скажуць, што калісьці ў нас тут вось там, каля рэчкі недзе закопалі адкід дэзактывацыі, тады чалавек будзе знаць. А закопалі іх абсалютна рандомна, то бок каля ручаёў, каля рэкі. І ніякага кантроля іх не вялося. У гэтым сэнсе вось я успомніў аб'ект 802. Гэта самы вядомы, на шчасце, мы ведаем, дзе гэты могільнік, на шчасце, мы ведаем, што там у ім пахавана, і яго стан жахлівы.
2: А дзе ён знаходзіцца, прабачце?
3: На мяжы Малорыцкага раёна, каля вёскі Струга. Гэта просто курган, за якім ніхто асабліва не сочыць, каля яго там непадалёку рэчка цячэ, там ён просто закінуты. І тыя, хто жывуць там, можа, адзін, добра, калі адзін з пяці ведае, што гэта за курган. Нам не патрэбна ніякіх ДША, у нас прыкладаў сваіх, вышэй галавы, такіх закінутых, забытых магільнікаў, якія цякуць.
2: Дакладна, але вось вы кажаце, што яны ў асноўным каля рэк і там нейкіх ручаёў. Я ўвогуле тады ў шоку. Як такое можа быць? Мне падавалася, падалей трэба ад вады это ўсё захоўваць.
3: Зразумела, гэта зараз мы праз 30 год пасля Чарнобыльскай аварыі абмяркоўваем гэта. А ўявіце, калі гэта была дэзактывацыя 86-87, там яны проста закопвалі там, дзе было зручней, дзе былі нейкія гліністыя глебы плюс-мінус, хоча гэта ўсё звальвалі і засыпалі. Тады ніхто не праводзіў у таком ауральным рэжыме даследаванняў гідрагеалогіі там ці петралогіі. І гэта сотня могільнікаў. І нават у свой час яшчэ 20-го года таксама нехта выступаў там з госатамнагляда ці нейкага падобнага ведомства, яны казалі, што адна з нашых, навошта нам патрэбны могільнік дадатковы, таму што нам патрэбна нешта рабіць з пузот раскіданымі па краіне. І вось яны там сказалі, што 96 гэтых пунктаў захоўвання зараз раскіданы і патрэбна іх кантраляваць за іх станам, а лепш за ўсё перавозіць іх гэтыя адкіды ў новае нейкае сховішча.
2: 96 по всей краіне, это жах.
3: Да. І горш за ўсё, што мы не ведаем, дзе яны. Гэта міны, радыеактыўныя міны. Радыеактыўныя міны, недзе людзі. То бок, я думаю, каб людзі пра гэта ведалі, то моцна былі бездзіўнымі. То яны жывуць там побач з нейкімі абсалютна ядзернымі маленькімі мікрамодамі.
2: З вялікай небяспекай для свайго жыцця.
3: Калі не чапаць і не раскопваць там агарод, не рабіць на іх, на гэтых курганах, то нічога хутчэй за ўсё не будзе такога вонкава. Але вада, вада. Паверхневыя воды яны не бачаць перашкод. Вымываюць, выносяць. Гэта ўсё вельмі добра растваральныя такія рэчы. Гэта ізатопы вельмі добра выносяцца ў паверхню вады.
2: Мне часта людзі проста задаюць такое пытанне. Ну вось, пабудавалі АЭС, замежнікі адмовіліся там, ну, як планавалася на Літву, там на краіны Балтыі, напрыклад, так. Куды ідзе гэтая тады электрычнасць? Усё ж такі працуе АЭС, а якбы у людзей, у беларусаў, кошты на электраэнергію не зменшаюцца. І вось задаюцца пытаннем людзі. Як так, ёсць АЭС, кошты не змяншаюцца, і куды ўвогуле ідзе гэтая электраэнергія?
3: АЭС упісана ў электрагенерацыю краіны, там на палову яна электрагенерацыі, і калі, вось як я казаў, запоўняцца рэактарныя сховішчы, і АЭС вымушана будзе зупыніцца, усе заўважаюць, што яна зупынілася. Гэта палова генерацыі краіны. А чаму кошты не зніжаюцца? А хто вам казаў, што не павінны зніжацца?
2: Твая ж АЭС ёсць, то бок мы ж тады якбы сваю энергію ўжываем, так? Таму не трэба замежных купляць.
3: Слухайце, а чаму яна свая. Яна свая, таму што пабудавана на беларускай тэрыторыі. О, яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт. А вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў куць плачена от терминов. Усе жахнутся, коли почне Беларусь выплачивать кредит, кольки почне каштовать электроэнергии. Это по-перше. По-другое, у кошт кожного киловатта закладываются выдатки на ремонты, на простой. А АЭС, это, чему я называю как бы выродком Росатома. У белорусской АЭС ни одна АЭС Росатома, из усих побудованных десятка АЭС, не имеет такой колькости простой, как БелАЭС. И она уникальная в этом сенсе. Вот. И кожный простой, кожный ремонт укладается, это все растет кошт электроэнергии. Первое. По-другое, был кошт электроэнергии, у кожный киловатт закладены выдатки, которые повинны идти так званый национальный фонд на вывод АЭС с эксплуатации про 50-60 год. На утилизацию ее и в том лику на працу с палевом с кожного киловатта идет невеличкое отличение. Вот. Люди себе могут мерковать что угодно, но это ж не бабулины каски. Экономика працует иначе. И тут как раз таки я не бачу в принципе ни одного повода, который привел бы до понижения кошта электроэнергии. А вот до повышения я бачу десятки.
2: А ці могли б, наприклад, гідроелектростанцію все ж таки замінять ось гэту Астравіцьку АЕС? А магчыма було не будувати у Беларусі? Тому що, наприклад, коли я розмовляла, що некоторые кажуть мені, у всіх країнах є, нічого страшного, і треба, каб у Беларусі все ж таки була своя АЕС, як ця країна без атомної електростанції.
3: Ми себе повністю забезпечували. Это просто... Пусть, понимаете, что в один момент некий варьят сказал, давайте АЭС. Ну, який варьят? Мы все ведаем, який варьят, и для чего он это зарабил. Как для своей семьи зараблять гроши на трансграничные продажи электроэнергии. Беларусь себе полностью забеспечивала электроэнергию. АЭС была непотребна. Кричали и голоди. Не был голос, але никто их не чул. Зараз будет платить вся краина. Коли уляпались у этой ядерной ярмо, это навек. Беларусы с ядерным брудом навек. Это потребно разуметь, и историю не могчимо откатить назад.
2: Добра, а коли, например, то я ведь, что... Щось зміниться, придуть до влади нормальні демократичні лідери політичні. Магчимо ось прибрати гэту атомну станцію, щоб не було ніякої небезпеки для Білорусі?
3: Тут просто гадка заніма. Ми приберемо, ми можемо зупинити, ось як, наприклад, некоторі гарячі голови кажуть, що коли ми прийдемо до влади, ми зупинимо АЕС. Окей, ви зупиніть АЕС. Що робити з сотнями тонн відкидів? Ну ви зупинили АЕС. Добре. І на ній працює у вас електроенергію, ви виключили її з генерації. Але потрібні будуть огромні видатки, щоб знищені вот эти электростанции, газовые, как бы, гидро, как бы их узнавить. И они же знищены. По-перше, выдатки. По-другое, сотни тонн высокоактивных откидов. Что зиме робить? Ни одна краина у вас их не примет. Что вы зиме будете робить? По-третье, кредит. Такий кредит нема прикладов у истории, как такий кредит нехто даровал. Никто не дарует такий кредит. И якая пулада не пришла у России, и она не дарует такий кредит Беларуси. Это потребно быть просто абсолютно инфантильным детем, как лечить, что не отрывается списать 11 миллиардов. Нет. Это потребно быть абсолютно инфантильным детем, как бы разуметь, что некуда мы скинем у черную дирку сотни он высокоактивных, абсолютно высокоактивных, абсолютно небеспечных, наинебеспечнейших на земле речев, мы некуда их схватить. Ведь в обмеркованиях этих питаний я не бачу. Я агулом их не бачу. Ни у демократичных сил, ни неких демократичных функционеров политичных. А это життево важные речи, и я их не бачу.
2: Зрозуміло. Дякую вам, великий господар Сергей, за розмову.
3: Дякую вам, великий.
1: У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Тетяна Смоткіна. А гостем передачі був науковець-хімік Сергій Бесараб. Розмовляли з ним про можливі могильники радіоактивних відкидів у Білорусі, Астравіцьку АЕС, кошти на електричність для білорусу. Дякую всім за увагу і до зустрічі на вольних хвалях Білоруська Радіорація.
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.

0: Українське радіо Рацію.
1: Адказності лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіо Рацію.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В полдень в Беларуси 11-я година у Польши.
3: На полях Генеральной Ассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшша умацовывает кризисную безопасность и переутворяется у оборонных хаба.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 21 вересня у Нью-Йорку под час тыдня высокого узровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отбылся министерский сайд-эвент, присвеченный ситуации в Беларуси и ее наступствам для региональной и международной безопасности. Мероприемство организовала Латвия и Евразвяз при содействии офиса Светланы Тихановской. Удел в организации так само приняли Украина, Литва, Эстония, Ирландия, Швеция и Чехия. Официальная программа была сфокусованная на связи помеж репрессиями у Беларуси, гибридными погрозами и поддержкой российской войны супрать Украины, поведомила в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Был боец Сахар, який рассказал про свою дотычность до зникнения Юрия Захаранки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Ранее был оправдан швейцарским судом. Свайки зніклых палітыкаў з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараускага вінаваўчага прысуду. У 2023 годзе суд палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі і апраўдаў паводле вінавачанняў у гвалтоўных знікненнях і перашкодах правасуддзю. Судовы працэс маніторыць праваабаронца вясны Павел Сапелка, а таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Валера Сахашчык подтвердил Белсату, что Дмитрий Зара, який тепер знаходиться у СИЗО КДБ у Менску, ранее працевал у ягоной команде. Поводле Сахашчыка, спочатку Зара працевал у будовництве у Польши, а после займался анализом информации из открытых крыниц и рыхтовал пресс-релизы. Их супрацовництва скончилось каля 3 года тому. Сахашчык подкресил, что николи не давал Зару задания подтримливать контакты с былыми беларускімі саслужыўцамі або збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусі, пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗА КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання Зары маглі затрымаць не менш за дзясятак ягоных былых саслужыўцаў, афіцэраў авіябазы ў Мачулішчах. Сахашчык не выключае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, што яму невядома, пра якія небудь супрацьпраўныя дзеянні з боку былога супрацоўніка. Падляшша. 21 верасня ў Беластоку да рэгіянальнай ініцыятывы Альянса для рэгіёну далучыўся Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Створанае паўгода таму аб'яднанне ўладаў і ваяводства, будаўнічага і прамысловага бізнесу атрымала экспертнае крыло, якое дапаможа рыхтаваць рэгіён да надзвычайных сітуацый. Як адзначыў маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым, улады рэгіёну актыўна ўключыліся ў працу па ўмацаванні бяспекі на приграничье.
4: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: Z wieczorku koordynator przemysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, что приграничное воеводство кардинально изменяет свою роль в контексте военно-промыслового сектора.
5: Województwo Podlaskie не ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo, ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka nauczalna konferencja dla organów miejscowego samokierowania i przedprzymalników. Jana pójdzie 23 października i będzie przyświeczona praktycznym rozwiązaniem o galinie bezpieki, infrastruktury i suwiezi. Больш на фінал знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 13 да 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: концепцию ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Так у мені кожен з тих, хто одночі був поруч з тобою, згадає тебе, хоч на ім'єння думки одної. Так у мені кожен.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.

0: радой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 22 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дін Рид, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андреа Бачелі, Джоан Джет, а так само гурти Deep Purple, Right Said Fred, Whitesnake, The Therapy. Долучайтеся. 22 вересня 1938-го народился Дін Рид, американский спевак, киноактер, режиссер и громадский деятель, который користався великой популярностью в країнах Латинской Америки, где давал фору навод Елвису Преслі. Дін Рид был відомий у свой час и у социалистичных країнах Усходней Европы, але амаль невідомий у себе на родиме у США. У 61-м годе ягоный диск с заголовком «Наш летний романс» стал хитом у Латинской Америцы, а у США он занял гоноровые 20 рядки хит-парадов. У СССР и країнах так званого Усходнего блока пластинки співака выпускалися буйными накладами и користалися попытом. Although the sun is gone, I'll try to carry on.

0: грузинской гостепримальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація крута.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Репортаж на Радіо Рація.
4: На початку зими 1982 года военное становище у Польши, полицейский комендантский час, и выкликает нас директор лицея и говорит: слухайте, до вас написал диверсант-контрреволюционер. Служба безпеки Польши передала мне этот лист, как вы больше им контактов не имели. Этот лист был от Юрия Попки. И тогда посадил и начинает говорить, что тут-то и нельзя таких контактов иметь и так далее, и что это белогвардеец некий из Немеччины пише, хоче подривную справу робити, розваліть Совєтський Союз.
5: Я вперше вогляді довідався про існування такого музею, коли ще був школьником, і я ще у 2017 році вперше написав туди ліст до города Лямін. Мені туди просто сказали, що він закритий, що для публічності його не можна навідувати. І, відповідно, я туди пропонував його просто перевести. Сказав, що є там білоруський музей, наприклад, у Лондоні або у Вільні.
6: Це вельми сумна історія, якби, на жаль, що колекція була пошкоджена, і покільки так само ми тепер не відаємо і про опис цієї колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэта речі були згублені. Ми маємо некілька здымків, по яким можемо робити основи. І гэта як би

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Радио Рація.

0: Гость рації.
1: І так само далі ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподрядський, де так само Терниця, РЦ.кум, по красі 10 хвилин, зараз міняє після 16 у Білорусі, після 15 у Польщі. Ну і так само з нами гості, як Вадим Мажийко, політичний аналітик і консультант, керівник Інституту безпікових дослідувань ім'я Костюшки. Говорить будемо про Київ, докладні про 5-й форум Астрожских, где, між іншим, удельничал Вадим. Ну и некалькі тему маем обмерковать. Вось уже по выниках этого форума, тем больше, трошку часу прошло. Можно, умовно кажучи, расставить кропки над «и», да продумать всю информацию. Добрый день, провитание, Вадим. Витаю тебя в нашей студии.
2: Да. Привитание. Дмитрий, привитание всем слухачам рации. Саправда, я вас только вернулся с Києва, трошки зусім відпочив, коли можна назвати це відпочинком працю. І так буду радий поділитися апдейтами з української столиці, як пройшов у приватності жорсткий регулярний білорусько-український форум Астрожських, де я вже названого інститут Костюшки організовував панельну дискусію.
1: Так, цілу панельну дискусію, але ось так агульно, давай починати. Ти вже сказав трошечки про виніки. Політичні виніки форуму Астрожських, ці ось побачив ти їх у 2026 році. Ну, ми пригадуємо про те, що п'ятий форум відбувається, і це більше дискусійна пляцовка. Ці ось ж таки так само політику виходить у цей форум Астрожських.
2: Ну, безумовно, політика і складається з івенту, з дискусії, так, зустріч, таке не буває. І так, звісно, ми бачимо, що форум Астрожських став уже такою з'явою регулярною, і соціалізувався, це вельми добре. Ми бачимо, да, його велику цікавність і громадських діячів, дослідчиків, і медіа, і, звісно ж, політиків у формах, що от приймають уділ українські депутати різні, представники державних органів, от ніку, скажімо так, мілітарних органів, бо відповідно з великим специфіки України. Але з того, що можна вилучити цікаво у цьому році, коли форум вже відбувався після зустрічі з паном Тихановським, з Володимиром Зеленським і візитом Київ, то відповідно у цьому році, як я розумію, першню сирот організаторів, партнерів, патронажа форума, як тут як не назвати, був у тому ліку Міністерство внутрішніх справ України. І на відкритті, на першій політичній панелі форума так само удільничав Михайло Подоляк з Офісу Президента Зеленського, що, ну, відповідно, я б сказав такі самі потрібно високі політичні узровень. Вишей було б запрошати тільки хіба Буданова чи Зеленського. Ну, чи, відповідно, там, наприклад, міністра Сібігу, але міністра Сібіга, як ми бачимо, рахувався до іншого. Ось зараз разом з Світланом Тихановським виступав під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Так, на усіх рівнях є контакти. Тому так, форум Астрожських став безумовно і політичною з'явою. І, звісно, це акурат то, про що казали удільники, що так, план Тихановський з Володимиром Зеленським домовилися про створення працівних груп по усіх цікавих двом бокам питаннях. Але так, для того, щоб весь механізм запрацював, потрібні і бюрократичні зрухи, але так само треба, власне, і наповнення, і готовність працювати. І ось такі івенти, як форум Астрожських, вони, звісно, дозволяють наповнити сенсами білорусько-українською супрацю.
1: Трошечки одійдзе, мені вельми цікаві твоє таке агульне меркування на наступне восьмое питання. Раней, ось, коли ми так само, між іншим, про перші форуми розповідали, ми казали про те, що це, між іншим, так само спроба української еліті про дискусію так само розповісти, що, умовно кажучи, ні білоруси не соагресори, не усі білоруси агресори або соагресори. Це ось уже на п'ятому форумі ця ідея така агульна одійшла, ад гэтай ідэі, ці ўсё ж такі. І пра гэта таксама трэба нагадваць, напамінаць пра тое, што, ну, беларусы не суагрэсары ў гэтай расійска-украінскай вайне.
2: Безумоўна, такія форумы дазваляюць умацоўваць кантакты і ўвогуле, ведаеце, ствараць некую такую позитивну супрацьвагу тому негативу, які ёсць ад вобраза Беларусі як суагрэсара, і гэты вобраз, ну, і немагчыма сказаць, што гэта неправда, што Лукашэнкі сапраўды суагрэсар, і тэрыторыя Беларусі сапраўды і захадзілі расійскія войскі, і вось дагэтуль ты ж, напрыклад, рэсансляторы, пра якія было шмат размоваў, што зноў нейкія працуюць. Ну, наколькі я разумею, у тым ліку з дапамогай тых рэтранслятараў каардынаваліся ўдары расійскіх дронаў, якія акурат меліся гэты дроны трапіць у той цягнік, якім я ехаў ва Украіну, калі б мы трохі не спазніліся. Таму тут казаць, што гэтага зусім няма, не выпадае.
1: У дакладні, калі ласка, то есть вы дасталі інфармацыю, што вы ехалі цягніком, і там нейкі дрон праляцеў, калі б цягнік не спазніўся, то вы маглі бы быць у гэтым месцы?
2: Ну,
1: містычная нейкая трошкі гісторыя, але вядома справа, што...
2: Цягніком... Не, ну, глядзі, гэтым цягніком ехалі, вядома, не толькі мы, але шмат хто.
1: Ну, так, цягнік ехаў, пасажырскі звычайны цягнік, дзе было шмат людзей, так, якія ехалі цягніком.
2: Так, і ўдары былі, у прынцыпе, там і за дзень да гэтага, і пазней. Таму немагчыма сказаць, што гэта вось некая такая адмысловая правакацыя толькі супраць мяне. Але, ну, здаецца, гэта проста такі кантэкст, які, ведаеш, яго лепей разумееш, калі гэта не абстрактная вось суагрэсія з тэрыторыі Беларусі, а калі гэта каардынацыя канкрэтнага дрона, які, у прынцыпе, можа цалкам трапіць асабіста па табе. Гэта вось такія паездкі таксама дазваляюць адчуць тое, што...
1: Той стан, у якім жывуць украінцы зараз штодзённа, фактычна.
2: Так, як яны жывуць і чаму так беларусы спрымаюцца. Калі асабіста па табе гэта дрон можа ўдарыць, ты разумееш логіку. Разам з тым, я б хацеў зазначыць, што Хром, канечне, зрабіў тут шмат унёскаў у фарміраванне іншага іміджа, бо я бачу таксама, як за ўсе гэтыя гады паляпшаецца арганізацыя і наколькі в этом сэнсе прасцей працаваць, і такога ўжо праблемы, што, маўляў, вы вось некія такія незразумелыя, страшныя беларусы, гэтага ўжо няма, ёсць працоўныя кантакты добрыя. Таксама мы бачым, што ось у гэтым годзе ў выглядзе такога, можна сказаць, эксперымент, інавацыі, у формы была культурная частка, гэта канцэрт беларускай музыкі Сергія Башынкевіча, які адмыслова прыехаў ва Украіну, і такай складзе культурнай дыпламатыі. За тое, што таксама азначалі беларусы ва Украіне, што гэта летні першы беларускі канцэрт з пачатка вайны ў Кіеве. І гэта, канешне, таксама яскравая падзея, якая ў тым ліку дазволіла і украінскую культурную публіку сабраць. Ну і, канешне, не забываем пра частку даследчую, бо на форуме астрожскіх таксама былі прэзентаваны лічбы даследавання па стаўленні украінцаў да Беларусі, да беларусаў. Даследаванне, якое рабіў падавілася па замове Беларускага інстытута палітычнай сферы. І тут проста яскрава заўважна, наколькі ў 2026 годзе ўзрасло пазітыўнае стаўленне да беларусаў ва Украіне, упала негатыўнае. Бо калі, напрыклад, у 2025 годзе ва Украіне да беларусаў пазітыўна ставіліся 35%, а 49% негатыўна, то цяпер у 26 годзе 44% ставяць пазітыўна, толькі 36 негатыўна. І гэта мы кажам пра стаўленне да беларусаў увогуле, бо калі мы ставім пытанне стаўлення да беларусаў, якія жывуць непасрэдна ва Украіне, то пазітыўнае стаўленне гэта 78% і негатыўна 34%. Бо калі ты ўжо беларусы ці ва Украіне знаходзяцца, то адпаведна і са стаўленнем усё добра. Таму вось такія даследаванні таксама дапамагаюць зразумець тэндэнцыі і адсачыць, што ўсе тыя палітычныя зрухі, якія ёсць у стасунках між беларускімі дэмакратычнымі сіламі і Кіевам, ўся тая дзейнасць, якую робяць і даследчыкі, і актывісты, і такія івэнты, як форум астрожскіх, гэта ўсё ў сукупнасці так уплывае і дазваляе паляпшаць стаўленне да беларусаў ва Ўкраіне.
1: А я не ведаю, мне здаецца, акурат няма тут такога канкрэтнага адказа, хто працуе на гэта паляпшэнне, ці гэта працуюць беларусы, якія жывуць ва Ўкраіне і дапамагаюць украінцам, жывуць побач з імі і таксама дапамагаюць, ці гэта прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, якія таксама адвакатуюць украінскія пытанні на розных узроўнях і на еўрапейскім узроўні, і, напрыклад, там у Польшчы і так далей. Ёсць адказ на пытанне, хто канкрэтна вось робіць так, што украінцы трошку лепей да беларусу сталі адносіцца, чымсьці гэта было на пачатку вайны?
2: Я думаю, гэта не можа быць некага аднаго адказа, не можа быць такога, што вось адзін робіць, іншы не робіць, гэта навіна сукупнасць усёй працы, якая адзін адну ўзмацняе. Тому мені здається, відомо будуть актори, які ось почнуть поміж собою діліть, хто тут ліпше, хто більше робить. Мені здається, ні, тут важна значатність усіх. Ось, наприклад, зараз це згадав, так, білоруси, які там допомагають Україні.
1: Так, ми дуже часто розповідаємо про волонтерські ініціативи, коли білоруси разом з українцями там ніби розбирають завали у Києві, готують їжу для волонтерів, наприклад.
2: Абсолютно, це дуже важливо, і коли це таке згадувати, тоді, мені здається, і перш за все, варто згадати білоруських доброхотників, ВРО, які з зброєю в руках.
1: Обов'язково.
2: Україну. Тут, якби, відомо, ті, хто уносить громадянів в цей вклад. І, до речі, так само тут можна поглядіти на лічби дослідування відносно того, як громадяни України ведають про те, що в Огорі тут відбувається. І, ну, звільні цікаво, це є лічби у цьому ході. У дослідуванні були питання про те, чи ведаєте ви план Тихановскую, і далі тому ще ніхто і на. І ці чули ви про білоруські підрозділення, які воюють на боку України. Так ось, у 26-му годі кількість українців, які ведуть Світлану Тихановскую і її діяльність, це 59%, вкладні так, 58,9%. А тих, хто ведуть білоруських доброохотників, так само, 58,7%. Ну, фактично, статистична погрешність. Тобто, і про тих ведують, і не ведують, фактично, однолькова лічби. Мені здається, це такий найліпший відказ, тих, хто спробує діліть, чий вклад більше. Мені здається, тут усіх вклад є. І акурат так ти має працювати. Кожен робить те, що може, кожен робить внесок, і треба не діліть, хто зробив більше. Треба думати про те, як кооперуючися і працюючи разом, можна зробити ще більше.
1: Вадиме, відома справа, що тобі важливо розказати ось про ту панельну дискусію, яку організував і модерував так само те, як представник Інституту безпекових дослідувань Ім'я Костюшки, називалася вона «Політика устає під ружо». Ну і, власне кажучи, як це виглядає, що політики з ружами мають ходити, ці політики мають формувати свої ніякі воєнне формування, власне кажучи, коли вони формуються, бо акурат ж держава має, скажімо так, прерогативу гвалту, а у білорусу, які за межою, держави нема.
2: Так, справді, ведеш, кожен год на форумах є такі вічні питання, наприклад, питання там легалізації білорусу в Україні, банківських рахунків, які ми з года в год обмірковуємо, ми щось вирішаємо, ми щось залишається. А в этом году хотелось поглядеть ширее, может, не такие повые темы. И мне цікаво было отмерковать то, как под час войны, видовочно, уплыв людей в погонах, людей со зброей, силовиков в широком смысле этого слова, и он расте и в Украине, и в Беларуси. Але цікаво было поглядеть, как это выглядит на практике. У нас, соответственно, было доследование нашего коллеги-доследчика, який аналізував, яким чином, яких росте вплив силовиков у Білорусі. Так само був український адмисловця, були офіцери СБУ, які розповідав про те, як зараз це виглядає в Україні ситуація. І так само ще один був дуже цікавий фактор, те, що мені здається, кожні роки це ввогалі нелітню першню з'явилася в білоруській демократичній політиці, а це фактор людей или не со зброей, то прям с тих, кто открыто декларує менавіта силовое вирішення політичного кризису у Білорусі. І це люди, от велику, наприклад, блок Воля, і вище вони бізнес-спікер Координаційної ради, блок Воля, Скодар Мехновец, так само був на панелі у Києві, і розмовляли про це, і про їхні рішення, і плани. Бо мені здається, це цікавий фактор, і коли вже ось ця мілітаризація нашого регіону – це речаїсність, то так, треба думати, як з цим жити, як з цим працювати. Ну і для цього найліпша можливість – це особисто зустрітися, обміркувати, послухати, поотказувати на питання і почути один одного.
1: Умовно кажучи, брати ситуацію у свої руки. Дякую великі за гэты падрабязны расповед. Я нагадаю, што з намі быў Вадзім Мажыйка, палітычны аналітык ды консультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: І так само далі працюємо, це наш ефір на хвилі Білоруська Радіо Рація. Ну, а ми закриваємо зараз чергу витими. 117 його отримали допомогу від фонду Байсулу у виніку акції «Дитячий збор», присвячений початку навчального года. Організація виплатила по 100 євро на кожне дитя. Така ініціатива для Байсулу, що стала традиційною. Про відмінності сьогоднішнього збору представник фонду Антось Жуков розповів Марині Савіцькій.
2: Кому отрималося допомогти?
3: Отрималося допомогти великій кількості білоруських діток. Не тільки тут, до речі, не тільки у імміграції, але так само і діткам, які знаходяться там, у Білорусі, і чекають своїх батьків. Тому ми вельми тішимося, що отрималося зібрати справді велику суму. Нехай, безумовно, это и невеликие гроши, там по 100 евро литерально на семью. Однако, мне кажется, что, махчима, самое важное у этом всем, что семьи отчувают, что яны не покинуты, что про их памятают, яны бачат солидарность с собой. И это вельми важно, потому что один из таких эффектов, хиба, які здарыўся падчас вось гэтых репрессий, это атомизация нашего грамадства, это то, что люди, некоторые расчаровываются, отчувают, что нібыта яны одни. И я бачу просто вось так, сапраўды забраняют, например, писать листы фактично до политвязня, бо калі ты починаешь писать активно до когось, то тобой хутка починає цікавиться КДБ и іншие белорусские службы. Яны роблять усе, каб разбурить вось гэтую солидарность поміж людьми менавіта на узроўні грамадства. Им важно разбирать гэтыя сувязі. И то, что роблять такие акции, як сборы для деток белорусских политвязняў, яны отбудовують вось гэты довер поміж людьми.
2: Что датычна менавіта самой гэтай акції, то яна стала для вас уже традиційной, штогадовой. Як змяняется падтрымка з года у год? Что вы назіраєте?
3: Мы бачим, безумовно, что все ж таки складаней збирать з часом. То бок мы прикладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны приблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прикладаць высілкаў патрабуецца больш. Все ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс, насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойство нашай психікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтыя дрэнныя навіны ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаў шагася, заўсёды прыходзяць, магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананы, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтае бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
2: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з году ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
3: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года, Ну і все ж таки хотілося б дати можливість більш отримувати допомогу людям, які ще не отримували і тільки вийшли недавно відносно, принаймні 2 роки. Бо ми все ж таки сподіваємося, що ця допомога, вона буде давати ось такий буст у перший час, коли чоловік вийшов і коли йому найтяжей за все, так? Коли йому треба тільки-тільки ось адаптуватися. Але ми бачимо, що вельми шмат зараз виходить так само білоруських політв'язнів, і фактично кількість заявок від того, що ми обмежували, не зменшилася. Тобто, коли б ми їх покинули, так само політв'язнів, які вийшли ще раніше, ну то фактично це була б ще більша група, це було б там, не відомо, коли 400 хіба сімей.
2: А що ви робили у ситуаціях, коли, до прикладу, маці визволилися раніше за 24-й рік, а батько ось тільки-тільки?
3: Коли є хоча б один чоловік, який ось тільки визволився, так, у якого ось є термін там 2 роки, то, безумовно, ми уключаємо таких людей у допомогу. Але, ну, на щастя, таких випадків не шмат, у тому сенсі, що це просто жахлива ситуація, коли у сім'ї за крати трапляє і мама, і тата, і дітки залишаються без батьків.
1: Я нагадаю, що наступна акція фонду «Байсул» у підтримку дітей буде приміркована до Калядов.
0: День з рацією.
1: Залишилося зараз докладно підозрюватися в нас у Білорусі до 16-ї у Польщі. Микола Бянько про ядерну істерику офіційного Мінську. Наперед слухаємо коментарі.
0: Коментар рації.
4: Здається, українська постанова про денонсацію двобокового погоднення об радіаційній безпеці обуділа усю вертикаль у Білорусі. Резку осуджальну заяву зробила режимна МЗС. Її імгненно підхопили державні медіа, а російські пропагандистські ресурси дружно обвестили. Київ нібито сам підриває безпеку у власних громадян. Тон реакції відомо не відповідає масштабу події. Україна не відмовляється від міжнародного оповіщення про ядерні аварії. Застаються механізми МАГАТЕ і Конвенція 1986-го. Просто спиняється особний прямий канал Мінська і Києва. Про 6 місяців після офіційного повідомлення Білорусі. Чому ж такий крик? Бо це рішення неприємне для режиму не технічно, а політично. Яно ще раз фіксує просту реальність. Після 2022-го режим у Білорусі для України не партнер у сфері безпеки. Він соудільник російської агресії. Російські війська зайшли в Україну у тим ліку у Чорнобильську зону, менавіто просто територію Білорусі. Захоп і мілітаризація ЧАЕС створили ризики для ядерної безпеки усієї Європи. Діяння, якої по сутності нагадувало акт державного ядерного тероризму з боку Російської Федерації. При гетим Мінськ сьогодні спробує виступати оборонцем людей від радіаційної безпеки. Той самий Мінськ, який дозволив Росії використовувати білоруську територію для атаки на Київ. Той самий режим, який заявляє про розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Зброї потенційно скерованої супроць України, той самий режим, про яким обмірковують створення пунктів заховування радіоактивних відкидів. Серед можливих напрямків називаються і території, близькі до української межі. У цій ситуації українська відмова від особливого двобокового формату – це натуральний винік війни і розбурення довіри. Неможливо заховувати ілюзію нормального супрацовництва з владою, яка в будь-який момент може перетворити межу у пляцовку для нової атаки. Але пропаганді потрібна інша історія. Яна мусить довести білорусам, що Україна – це не країна, яка обороняється від агресії, а безотказний і ворожий сусід. Отсюль і теза про подрив безпеки у власних громадян і синхронний хор державних і російських медіа. Гэты сюжет зручний тому, що дозволяє розбавити неприємний для Мінська інформаційний фон. Ультиматум Володимира Зеленського відносно ретрансляторів, а так само позицію Києва на кунт контактів з білоруськими демократичними силами. В Україні все менш готові робити вигляд, що режим Лукашенки і білоруське громадство одно і те ж. Для офіційного Мінська це роздражняльник, бо він претендує на монополію представляти Білорусь. Тому навіть денонсацію давнього погоднення переутворюють у черговий доказ ворожості України. Не для того, щоб легше оборонити людей від радіації, а щоб міцніше прив'язати білорусів до нав'язаної їм картини світу. Де во всіх проблемах виноваті безотказні сусіди.
0: Коментар рації.

І Роксолана Вінничука в нашому ефірі. Я не прокручусь обов'язково напіроді. На початку наступної години такі теми там подребезні. Байсол почав виплати політв'язням, визволеним на минулому тижні. Кількість випадків зальоту російських дронів, ударних безпілотників у повітряну простору Білорусі повелічується. Гряд інша інформація докладно про 6 хвилин у новинах на нашій хвалі.

Гравёрская радіорація зараз доклада по годині застається до 18-ї у Білорусі, до 17-ї у Польщі. Ходять-бродять, нагрядає жителів ось у нашому поміжному регіоні, де достатково хмарно. Уначе, як подивляють синоптики, температура повітря сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні плюс 8-10. Махчимо дожди, вірокурість опадку 30-40%. Зараз температура повітря плюс дропавітря плюс 12 у Лідзі, там дожди такі, інтенсивні можуть бути плюс 12.

0: Ігоря Білорусського радіо разом, так само з вами разом будемо далі. І на бюроді так само розповідемо про білоруський аудіохіт на Крунвалізі. На минулому тижні у Варшаві Сарана Цікановська зустрікалася з директором музею битви під Крунвальдом, істориком Шимоном Дрим. Говорили про білоруську присутність у історії Крунвальдської битви, можливість створення білоруського аудіогіду до узяла Білорусу у будучих урочистостях. Що змінилося у супрацовництві з музеєм, яку роль у цій ініціативі декрав політок. Намісник старшині партії БНФ Юрій Мілешкевич зі мною до теми покутерів Сергій Апанович.
1: При початку літа була розмова про те, що збираються підписи на те, як на Грунвальдському полі лунав червоний білий стяг. Це вдалося так домогтися. Чого вдалося добитися насамреч?
2: Виніком збору підписів стала увага, яку зараз наділяє і дирекція музею, і керівництво Вармірсько-Мазурського воєводства до питання установки білошовного білого стяга. Яни нам отказали, що на минуле свято, на значення Грунвальдської битви, на жаль, часу для установки мачти відповідної нема. Тому перемови перейшли у стадію такого вже постсвяточного, а ми зараз провели з ними непосредньо з господаром Шимоном Дреєм, з директором музею битви під Грунвальдом. Ми провели консультації, вже більш практично обміркували кроки, які треба предприняти для того, как білошовно-білий стяг залунав над Грунвальдським полем, ну, менавіто необхідно провести согласування, профінансувати роботи і усталювати гэты мачту уже у наступний сезон проведення підрихтовки до Грунвальдського фесту.
1: Того нового вдалося, бо я бачу у різних СМІ різну інформацію. Розкажіть своїми словами, ви ж були на зустрічі, що удалося нового досягнути.
2: Дякуючи гэтай ініціативі, спадар Шимон Дрей, поважаний спадар директор, ён паведаміў, што, ну, па-перше, ми запрошені на урачыстае адкрыццё выставы, якое будзе адбывацца 27 верасня ўжо ў гэтай недзелю ў музеі Грунвальдскай бітвы. І таксама, што ў іх зараз рэалізуецца праект па перакладу музейнага гіда, аўдыёгіда на розныя мовы, і сярод іх, ну, мовы тых народу, у тым ліку удзельнікаў бітвы з боку, так скажам, войска аб'яднанага. І сярод іншага ён прапанаваў таксама дадаць беларускую мову, бо яе прапусцілі ў час падрыхтоўкі планавання гэтага праекта. Ну, хуценька мы, дзякуючы вось гэтай сустрэчы, дзякуючы у тым ліку ініцыятыве Светланы, офіса Светланы Ціхановскай і ёй асабіста, было дасягнута, што мы будзем дапамагаць і спрыяць гэтаму перакладу, ну і...
1: Мы это персонально выйти, еще там, не знаю, компания людей.
2: Инициатива належит партии БНФ, и я представляю партию БНФ в этой инициативе, а офис Тихановской, он, скажем так, сприяет, он той, скажем, центральный перемовный пляцовка, на якой мы сустракаемся с представниками у Тымлику музея. А кроме этого, натурально, что есть и иншие затекавленные баки, и партия БХД, и социал-демократы, и ГПН, и так само допомагають, удзельнічаюць у гэтым праекці, ну, со свайго боку.
1: Калі казаць, вернуцца да сцягу, ці залунае ён наступным годзе, ці не, як вы лічыце?
2: Зараз пытанне ўжо ў больш ступені залежыць ад фінансавання, то есть мы знайшлі папярэднія дамоўленасці ёсць аб фінансаванні гэтай работы, і вось у недзелю мы едзем на непасрэдна ўжо там на месца, будзем размаўляць пра наступныя крокі. У нас чакаецца бліжэйшым часам зацвярджэнне такой дорожнай мапы по крокового плана реализации работ с призначением отказанного сбоку музея, и, ну, я буду сбоку, так скажем, оргкомитета представлять эту инициативу с белорусского бока, как бы забеспечивать ее финансово, информационно, там, где треба писать листы, нагадывать и контролировать то, что мы все выполняем со своих боков обовязки.
0: Ну і тут так само нагадаємо, що білоруські активісти їздять на Грунвальдське поле ще з 90-х годів минулого століття у 2000-м до 2010-м. Реконструкція битви під Грунвальдом приймали уділ і білоруські реконструкторські клуби.

Марек Самана, ви не почуємо на нашій хвилі. Наперед обов'язково творили Зипашкевич, що видають латинка і подробізниці програми напереді. Подляша долучається до Міжнародного дня без авто. Про 6 хвилин подробізниці обов'язково.

0: І так само за мігразом чергова тема з кранаєм білоруському читачу мігразу. Тепер хочеться більш легкої, але зрозумілої літератури. Такое назірання гучу книга-видавець Андрій Янушкевич по міркуванням. Його віркування – гэты запад зв'язаны з тяжкими, складанымі життєвими умовами. Больш ён розповів Марині Савіцькай.
1: На ваш погляд, які жанри тепер запатрабаваны білорусами у першу чергу? Ці можна визначити тут?
2: Я думаю, виділіць некий один жанр тяжкий. Я думаю, что наша читацкая аудитория має запотребование у доброй, якостной литературы, у литературы для отпочинку, для интеллектуального расслабления. Тобак это не повинно быть чего никого другого гатунку, так званая массовая там литература, там поп-литература. Але сьогодні я бачу запотребування на книги, скажем так, светлых гатунков, книг оптимістичних, книг не то, що со щасливим концом, а книг, які дають надію, які показують тобі світ у кінці тунелю. І у нас уже є якби конкретні приклади, коли ми видавали книги такого тяжкого змісту про війну, про забойства, про некі такі драматичні колізії, доволі безнадійні. І наші люди сьогодні від таких книг шарахаються. Я часто чую такі відгуки, що дайте нам почитати нечто таке, каб зійти з цієї речаїсності, у якій ми котрий год живемо. Хочется светлого, хочется надеи, самых важных, становчих почуть.
1: И у таким выпадку тогда от выдавецтва Юнушкевич, какие книги вы пропоновали все же белорусскому читачу? Что со светлого?
2: Я вот зараз задумался, что у нас у портфеля. Мы надалей будем выдавать переклады, то, что уже почали. Это пригодницкие книги про Гарри Поттера, прикладом. И фэнтези с фантастикой. Коли брать белорусских авторов, то есть несколько цікавых, скажем так, знаходок, але еще рано говорить, коли они з'явятся на свет. Не думаю, что мы прямо в ближайшим часом так вот переломаем ситуацию, потому что это не только от нас залежит, это залежит так само от письменников и авторов, так? Але мы усведомляем, асенсовали вот это запотребование и разумеем, у який бок треба идти. В принципе, я завсёды был за развитие массовой литературы, бо я цудовно ведаю, что наша читацкая аудитория ничем не отрознивается от среднестатистичной там польской, немецкой и так далее, где володарать детективы, фантастика, романы про кохання, часто не інтелектуальне, скажем так, доволі з простим сюжетом, але захопляльним сюжетом. І нашим читачам так само це треба. Вони хочуть з книги відпочивати.
1: Рихтуєтеся до фесту «Предмови» вже?
2: Рихтуємося так, рихтуємося. Першим буде у Вроцлав. Вельми сподіємося, що нам удасться туди приїхати з новинками. Принамсі з одної, ну і прямий контакт з читацькою аудиторією, особливо поза межами Варшави, тому що в Варшаві на нас все чудово в цьому плані, ми 350 днів в році можемо комунікувати, дякуючи праці книгарні, то ось поїздки в інші городи, на фестивалі, на кірмаші дозволяють лепі бачити, що треба нашим читачам.
0: І тут таки нагадаю, що сьогодні фестиваль «Прадмова» відбувається у чотирьох городах. Це Вроцлав, Вільня, Прага, Варшава.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Ігоря Біварська радіорація «Авторак». 20 хвилин зараз, після 17 Білорусі, після 17 Польщі. У Польщі трошки про музику в нашому ефірі. Мужчинські співи Сержуков Дух, хоч вам обидаваються у Варшаві, по понеділках у молодзевом білоруським хабі. Відоса популяризатор білоруського фольклору, однак тільки ім діяч не обмежовується. Він пропонує більш широкий діапазон відов і практик. Про кити не тільки Сержук раз повів Марині Савіцькій.
3: Як до вас можна потрапити на співа?
4: Мені є на сьогоднішній день дві групи мужчинських співів. Є індивідуальні занятки. У цьому році ширий. Тепер проводжу занятки. Но мені, окрім просто традиційних мужчинських пісень, мені індивідуально займається, хто хоче там поспівати джаз, розвити свій голос, вогулі розкритися, авторські пісні там і так далі. Тому я працюю як індивідуально з мужчинами, так і групові занятки. А поудільничати можна просто заповнити форму, є на моїх сторонках, на різних там моїх проєктах, так що це можна знайти.
3: Коли це різні жанри, то чоловіку початковцю, який тільки-тільки хоче співати, вчитися цьому, на який жанр ти б пораю накеруватися?
4: Агулом я раю всім, хто починає співати, йти на основу усього, щоб розбиратися в співах. Я даю практики дихання, практики агулом керування своїм голосом, володіння своїм голосом. Тому у мене є навіть курс для початковців, хто тільки приходить. Але тепер я вже проводжу прослуховування і розмірковую людей. Хтось йде там на другий курс, хтось йде в початковий курс і формує таким чином різні групи. Групи різного узровню, хтось вже там ближайші дні буде виступати, і я можу вже запросити. 16 кастричника у Лавіцьким центрі буде мега-вечорина етна. Я розпочинаю такий курс цілий етнопаті під назвою «Вячорки». Там можна буде послухати мужчинські співи, там буде вперше виступати гурт, новий гурт, який так само я один з творальників, і так само різні танцювальні капели, приїде з Познані танці, з познанці, будуть гульні співи, танці, навіть почастунок рихтується. Ось тому можна прийти, всіх запрошаємо тут у Варшаві.
3: До цього іншого часу у тебе відбуваються тури, чи є вже плани, куди наступним разом ти поїдеш, в яку кропку?
4: Поки я в Варшаві, поки тут треба позайматися, поробити проєкти, позаписуватися. У нас планується із косарами запис нових треків, нового EP-альбому. Так само мої занятки, курси. Рихтую до видання книгу лірницьку. І мені на сьогоднішній день це найважливіше, що хотілося б здійснити, тому що вже 2 роки це тягнеться, але хочеться, щоб книга побачила світ. І у цьому році вона вийшла. Тому активно ще протягую збор, і це буде унікальна книга про білоруських лірників, про інструмент ліра і на 2 мовах. Це мої увогулі довгі дослідувані пошуки, так само моя нескончена магістратура Академії наук. Це найважливіше. А поїду на гастролі, хоча за все на каляди, вже конкретно відомої, знову США.
3: Ділися білоруською культурою?
4: Так. Там я вже стабільно виїжджаю на каляди, на купалі, щоб радувати суполки білорусів місцевих.
3: Коли альбом Косарів чекати?
4: Ми поки плануємо записати 4 треки. Це таке буде ці міні-альбом, ці особні треки вийдуть. Але по осені, в осені вже будемо все це презентувати.
2: Ну і тут решу сказати, що наприкінці грігодині, 27 вересня, проєкт «Дом творцу» на шалі Сержуков Духашовим презентує у Варшаві виставу «Присутність пам'яті». На її будуть представлені виніки 2 мистецьких резиденцій ініціативи.
5: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Ти так само щодо навіть у нашому поміжному регіоні. Сьогодні там достатково хмарно, ди так само місцями ходять, брудять. Потім в нашому поміжному регіоні дожди, вони можуть бути, особливо в східних частках Городинщини. Ди так само Берастійщини, недалеко Берасті, так само є дожди, ди у повночній частці Белосточини. У нас же чекаємо плюс 8-10, така температура по вітрам, дожди махчимі, вірогодність опадку 30-40%. Зараз 12. 13 у Білостоку, Хайновці, де 13 зараз у Городні, Полковиську, у Кубрині, плюс 13 зараз у Бірості, де 11 у Пінську. Поношно-заходній вітер пориви до 12-14 метрів за секунду, де назіраємо гети дні, назірається активне падіння атмосферного тиску, тиск нижчий за кліматичну норму, знаходиться у межах 742-746 мм ртутного слупка. Завтра хмари, висока вірогодність опадку, ну а температура повітря завтра плюс 13-15 у день, повночно-заходній вітер, ну вітер принамсі не повинен бути завтра поривистим, як гэта сьогодні. Декларна погодина засталося до 18-ї, до 19-ї в Білорусі, до 18-ї у Польщі.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 23 вересня, середа. Короткое оповядание «Живе у тени романа», хотя и мае своих прихильников, як сярод аўтараў, так и сярод выдаўцоў. Гэта складаная пісьменніцкая задача. Подляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Літаратурная середа».

0: Будем разом далі на хвилі Білорусських радіо разом. 98.1 FM від Білостоку до їх родні. 99.2 FM у Білорусі до Білоподрядський ди. Так само alternative.com у Празі завершилася третя академія жаночого політичного лідерства. Одною з ключових подій у програмі став візит у Міністерство заміжних справ у поводрі представниці Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок. Чешським дипломатам було принципово важно почути міркування білорусок по таких вострих питаннях, як санкційна політика, де визволення політв'язнів.
1: У межах третьої академії жіночого політичного лідерства у нас вперше отрималося домовить прийом удільниць у Міністерстві заміжних справ Чеської Республіки. В теперішньому складі у цьому міністерстві посада міністра належить мужчину, тому ми зустрікаємо з директоркою. Гэта директорка знешнеполітычная. Яна працює у секції, зв'язаній з питаннями безпеки. Тому натурально, що одной з таких основних тем, які яна обмярковувала з удзельніцами, гэта було їх бачення безпеки у регіоні. І покольки по часі наша третя академія супала з визволенням 25 політзняволених з Білорусі і з виштраховуванням їх з території Білорусі у Литву, то, звісно, це так само було одне з таких першісних питань, що цікавило чеський бок, наше розуміння, чому така кількість, як ми ставимося до самого процесу визволення за кошт змягчення і зняття ніяких американських санкцій. Ну і агулом, конечно, дійшла говорка і до нашого сприйняття санкційної політики, як американської, так і європейської, Євразвязу. І покільки серед удільниць була так само Катерина Андреєва, журналістка, чи муж так само журналіст, застається за кратами, він не був у цьому списі 25, то так само уздымали питання того, як Чехія могла б допомогти у адвокатуванні його визволення, якби він утримлюється незаконно за кратами з політичних причинів. Були вельми утішені, коли Вероніка Страмшикова, тобто директорка, сказала, що Чехія у той же день у Женеві називала прозвище Ігоря Ільяша і разом з цим прозвищем так само від чеської делегації прогучало ім'я Едуарда Бабарики і Латипова.
2: З того, що ви поспіли почути і обговорити, які можуть пропонувати бачення, сформулюваної удільницями іменуєць Академії по питаннях визволення політв'язнів та санкційної політики, викликали найбільшу зацікавленість у чешських партнерів, бо, може бути, часом в таких гуторках, брейнстормах і наражається той, що, може бути, не заважають політики навіть часом.
1: Безумовно, чеський бок цікавиться нашим сприйняттям тих процесів, які вже відбуваються. Це такі американсько-білоруське, називаємо це, дочинення. Ролі демократичних сіл у гэтых дачыненнях, ролі цікавяцца. І нашым быць бачаннем таго, як павінна да гэтага адаптавацца чэшская знешняя палітыка і агулам еўрапейская палітыка. Мы таксама дзякавалі дырэктарцы і іншым прадстаўнікам, прадстаўніцам Міністэрства замежных справ, хто быў прысутны на гэтай шырокай сустрэчы, за такое размяжоўванне паміж лукашэнкаўскім рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю, што можна праілюстраваць прыкладам жаданнем змяніць візавую палітыку, каб больш падтрымаць беларусаў, беларусак і падвысіць пэўную мабільнасць для шчыльцоў сем'яў тых беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі.
2: Канешне, такі сустрэчы кумзы з Чэхіі паказваюць важнасць Акадэміі жаночага палітычнага лідарства. У чым можа быць розніца сёлетняй праграмы і які основные навыки отримали удельницы сюлета?
1: І вельми приємно, що у гэтым годзе нас наведалі такія, ну, вядомыя, можна сказаць, выбітныя экспертки, як Ганна Любакова ці, наприклад, Наста Рагатко у питанні такого брендингу і стварення свайго пэўнага палітычнага профіля. Так само лекцію прочитала Стася Глінік про протокол падрыхтоўку до высоких сустрэч і утрымання контактаў, якія здабываюцца падчас нейкіх палітычных сустрэч альбо нетворкінгу. Гэта робіць гэтую акадэмію не проста стажыроўкай у Чэхію, але сапраўды арыентаванай на ўнутры беларускія працэсы і на нашу такую палітычную сцэну. Тое, чаго магчыма не хапіла гэтым разам, гэта сустрэча з высокім кіраўніцтвам палат дэпутатаў. Мы былі ў парламенце, але праз пэўныя ўнутраныя расклады парламента віцэ-спікерка, на жаль, не змагла з намі сустрэцца, хаця гэтая сустрэча была заяўленая. Скасавалася ў апошні момант сустрэча з дыпламаткай грузінскай, якая ў знак пратэсту пакінула гэтую функцыю, калі Грузія развернулася больш да Расіі і сышла з еўрапейскага курсу, які мела перад тым. Гэта, спадзяюся, не апошні набор, і для наступнага набора мы паспрабуем іх рэалізаваць і будзем вось трымацца той схемы, пра якую я сказала, што важным такім складнікам гэтай акадэміі з'яўляецца такая акадэмічная, назовём гэта тэарэтычная частка з беларускімі эксперткамі. Сярод іх была Роза Турарбекова, зорка ўжо для нашай акадэміі. Яна не проста правяла лекцыі па паліталогіі ці па канфліктологіі для удзельніц, але і суправаджала іх на некаторых сустрэчах, каб потым аналізаваць разам з імі змест гэтых сустрэч і дзесьці магчыма задаваць дадатковае пытанне на разважанне. Ужо так складаецца пэўная супольнасць не толькі выпускніц алюмні, але і пэўная супольнасць такая выкладчыцкая. І што тычыцца чэшскіх гостей, з кім мы сустракаемся, некаторыя з іх належаць да цяперашняй палітычнай сцэны, некаторыя мелі актыўнасць раней, але гэта актыўнасць увайшла ў гісторыю, як у выпадку, напрыклад, Магды Вашарева, якая балатавалася як першая жанчына ў Славачыне на пост прэзідэнткі.
0: І па словах Крысціны Шыянок, візіт у чэшскае дыпламатычнае ведамства стаў для ўдзельніц акадэміі не проста практыкай міжнароднай камунікацыі, але і магчымасцю на парасткі прадставіць бачанне беларускай грамадзянскай супольнасці на высокім узроўні.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Учора президент США Дональд Трамп у повідомленні в соціальних сетках заявив, що працює над угодою з Білоруссю, поводле якої США будуть купляти калійне угнаєння нижчою ціною, ніж отримують сусідні Канади. Зараз поміж Трампом і Канадою йде моцна гандлёвая спрэчка, і калійний аргумент з'являється доволі важним для обох боків. Менавіта Канада раніше з'являлася фактично єдиним поставщиком калійних угнаєнь у США. Однак уже сьогодні міністр заміжних справ Литви Кастутіс Будрис прокоментував, що гэтая справа двухбакових відносин поміж США і Білоруссю, і на Литву гэта, мовляв, не впливає. Цитую, «Тое, що відбувається поміж США і Білоруссю, гэта двухбакове дачыненне гэтых держав. Які санкції США здымаюць, гэта наўпрост не звязана з тым, што робіць еўрапейскі звяз, якой санкцыйнай палітыкі ён прытрымліваецца». На пытанне, ці выказаў Вашынгтон жаданне, каб беларускія калійныя угнаенні рухаліся на рынак США праз тэрыторыю Літвы, Будрыс скажа, што кансультаваў амерыканскіх афіцыйных асоб наконт таго, як працуюць санкцыі еўразвязу. Цитата. «Незалежно от того, кто является владельником калийных угноений, незалежно от того, какая компания их отправляет, у какой краине они не были зарегистрированы, калийные угноения, сдобытые в Беларуси, не могут опынуться на территории Евразвязу», – каже Будрис. Тому ніводная держава ЄЗ сьогодні не може бути часткою погоднення об угноеннях поміж США і Беларусью, запевнює міністр заміжних справ у Литві. Можна нагадати, що після візиту у Мінськ спецпредставника президента США Джон Коул накерувався у Вільню і Ригу, де спробував домовитися з керівництвом цих країн про транзит білоруського калія. Однак виглядає, що домови гэта не вдалося досягнути, що і підтвердив фактично сьогодні міністр заміжних справ Литви. Да і Олександр Лукашенко днями заявив, що Білорусь не могла б поставляти калій на західні ринки, навіть коли б хотіла, бо, мовляв, всі об'єми вже законтрактовані. Білоруські угноєння справді закупляє переважно Китай, однак ціни там фактично демпінгові, нашмат менше, чим платили в свій час європейці, чим могли б платити американці. Але не варто занадто довіряти гэтым словам Лукашэнкі. Зрозуміло, що гэты елемент гандлю і калі раптам спатрэбіцца, у Беларусі знойдуцца свабодныя аб'ёмы для сябра Трампа. Эксперты, тым не менш, працягваюць пісаць пра варыянт, пры якім США маглі б закупіць адно з беларускіх калійных радовішчаў, і тады гэта ўжо быў бы амерыканскі калій. І паколькі ніякіх санкцій супраць амерыканскага калія не можа быць, то ён будзе дастаўляцца праз літоўскія парты. Врэшце, пакуль не зусім зразумела, як все это оформить і ці пойдзе на гэта офіційны Мінск. Магчыма, менавіта нешта падобнае на гэты варыянт Лукашэнка і называе «вялікай угодай». Відавочна, што гэта тэма не зачыненая і вакол яе інтрыгі і розныя павароты будуць працягвацца яшчэ даволі доўга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Спікери білоруської ретурації, ну так само напереді, поясково напрочку наступних дні. Новин у нашому ефірі Злучені Штати поспробують домогтися енергетичного перемир'я поміж Україною та Росією, заявляє держсекретар США Марко Рубіо. Ми про це подробізні розповідаємо, ну і так само про білорусів розповідаємо, да про літературу. Якщо інша тема на нашій хвалі обов'язково у новинах на початку наступної години, ось уже не у забаві.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Байсон почав виплати політв'язням, визволеним на минулом тидні. Україна отримала гроші Сусвітного банка, каб забезпечити пенсіонерів. У Вільні відбудеться лекція, присвячена роману «Колоси під серпом твоїм».
2: З новинами у студії Анжеліка Ляльковська.
3: Україна отримала 840 мільйонів доларів від Сусвітного банка під гарантію Ради Канади. Гроші накеруються на компенсацію видатків українського бюджету на пенсійні виплати. Фінансування протягнули у межах програми «Мир в Україні». Програма з'являється одним з основних механізмів фінансової підтримки України. Поводле Сусвітного банка на кінець жнівня у межах цієї програми було мобілізовано більш за 50 мільярдів доларів. Сродки програми допомагають Україні підтримувати державні видатки, у тим ліку соціальні виплати в умовах війни. Байсол почав виплати політв'язням, визволеним на минулом тидні. Нагадаємо, 16 вересня 25 визволених білорусів були вивезені у Литву. Як повідомляє Байсол, 7 чоловік уже отримали фінансову допомогу по 1000 євро кожен. На підтримку визволених зібрали 37 тисяч євро. Ахвірування зробили більш за 1000 чоловік. Саме великі ахвірування склали 800 і 500 євро. Найбільш часто люди ахвірували по 25 євро. Збор протягнеться до 16 кастричника. Створальник медіапроекту «Нехта» Степан Потіла заявив, що лічить маловірогодним версію про те, що Роман Протасевич мог бути супрацовником білоруських спецслужбов під час праці у «Нехта». Про це Потіла розказав у інтерв'ю «Радіо Свобода». Поводле його, навіть коли Протасевич був агентом, йому навряд чи дозволили б удільничати у настільки неконтролюваній діяльності «Нехта» під час протесту 2020 года. Потіла так само заявив, що Протасевич мав особисті якості, які, на його думку, не відповідали праці агента спецслужбов. При гэтым ён прызнаў, што на раннім этапе развіцця «Нехта» яму не хапала досведу для дастатковай праверкі супрацоўнікаў. Пра тое, што Протасевіч нібыта быў агентам пад прыкрыццём, Александр Лукашенко заявіў у 2025 годзе. Гэтыя словы не былі пацверджаны незалежнымі доказамі. На базі університету у Білостоку 22 вересня розпочав працю перший конгрес інформаційної безпеки. Гэта першая агульнопольская падзея такого масштабу, присвячаная проблематыцы інформаційної безпеки, аперацыям уплыву і фарміраванню грамадской устойлівасці. Декан факультэта міжнародных адносінаў університету Білостоку Адам Бартніцкі падкрэсліў, што ва умовах когнітыўнай вайны ключавой задачай з'яўляецца распрацоўка інстытуцыйных механізмаў супрацьдзеяння дезинформации.
4: Mówimy dzisiaj o szerszych zjawiskach, o operacjach wpływu, o wojnie kognitywnej Federacją Rosyjską, ale ta wojna zaczęła się właśnie kilkadziesiąt lat temu. Unia Europejska nieco wcześniej jako państwo polskie zaczynamy dostrzegać wagę tego zjawiska. Będziemy rozmawiali o tym, jak zbudować instytucję czy strukturę, która będzie zajmowała się właśnie walką z dezinformacją.
3: У свою чергу старшиня Ради Фундації Інституту Замінгофа Сільвія Чубковська звернула увагу на небезпечні соціальні наступства інформаційних операцій, зазначивши, що дезінформація напрямую впливає на рост ксенофобії як на Подляші, так і по всій Польщі.
5: Ті діяння ксенофобічні не тільки на Подляші, не ошукуємося, вони ще розвиваються по цілій Польщі. Ксенофобічні, антиукраїнські, антибілоруські, антицузоземські, антиміграційні дуже добре ще клікають. Mają ogromne zasięgi. A jak mają ogromne zasięgi, to po pierwsze są wykorzystywane przez ludzi, którzy po prostu chcą mieć duże zasięgi.
3: Головною метою конгресу, який організує Фундація Інституту Замінгофа і факультет міжнародних відносин університету у Білостоку, з'являється об'єднання експертів для створення устойливої екосистеми супрацовництва і випрацовки рекомендацій для державної політики. Науково-практичний форум розлічений на два дні і протягнеться до 23 вересня уключно. У Вільні 2 кастрычніка адбудзецца лекція літературазнаўцы і даследчыка Александра Федуты, прысвечаная роману Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне ў беларускім замку. Федута распавядзе пра сваё прачытанне рамана, яго герояў і сэнсы, а таксама пра тое, чаму гэты твор застаецца актуальным для беларусаў і сёння. Даследчык з'яўляецца аўтарам кнігі пад назвай «Лексікон каласоў пад сярпом тваім», якую ён напісаў падчас зняволення. У ёй Федота аналізує вобрази, ідеї і основні принципи, на яких побудований світ Короткевича. Після лекції відбудеться дискусія. Міроприємство ладиться у межах програми «Art Power Беларусь» у супраці Міжнародного союзу білоруських письменників і компанії «Будьмо білорусами». Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 22 верасня, аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е, хаця надвор'е, канешна, што тут грашыць, вельмі такое восеньскае, прыкольнае, прыемнае. І выдатнага настрою, прынамсі з гэтай нагоды, усім жадаю беларуская радыёрацыя, Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, усім, хто зараз за стырном яшчэ працуе, альбо дабраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку заставайцеся з намі, паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах, вельмі уважлівымі. А бліжэйшы час будзем бавіць з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Украинский гурт «Бумбокс» распочиная эту музычную годину. Далее нас чекают «Пинг», «Хурма», «Харли», «Ляпис Трубецкой» да иншие зорные выканавцы. Уже литерально праз 9 хвилин почуем с вами передача Куба Сушинска «Глянь Машерей», а крышечку позднее, а 20:30 повод для белорусского часу прогучить филитон Нивы. Як завжди будет цікаво, заставайтесь.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті racia.com, по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно в гэты час. Крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у сераду, 23 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон з центром над території нашої країни. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, часом пройдуть дожди, ночі місцями по країні моцні дожди прогнозуються. В особних районах прогремять навальниці, вночі і ранішній час місцями буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, ночі паривістий, температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 11 до плюс 15 градусів, атмосферний тиск буде слабо рости. У четвер, 24 вересня, територія Білорусі буде знаходитися під впливом чергового повітряного циклону, який переміщається на Псковську область через нашу країну. Чекається облачне надвор'я. На більшій частині території Білорусі чекаються дожди, місцями моцні заливи. Вітер перемінних напрямків паривістий, місцями моцний паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 9 градусів. Днем чекається від 10 до 15 тепла. У п'ятницю 25 вересня на більшій частині території Білорусі заховається вплив циклону з центром над Рижським заливом. Чекається облачне надвор'я. На більшій частині території республіки чекаються дожди. Вітер повітряно-західний, паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 5 до плюс 9 градусів. Днем чекається від 11 до 16 градусів со знаком плюс. Ось таке надвор'я, дороженькі, нас чекає тягом бягучого працівного тижня. Робіть вислови, коли будете планувати свої перемішкання або інші справи. Гурт «Ляпіс Трубецкой» со своїм знакомитим і одним з найліпших треків «Зорочки» протягує наш вечоровий ефір.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: На початку зими 1982 года военное становище у Польши, полицейский комендантский час, и выкликает нас директор лицея и говорит: слухайте, до вас написал диверсант, контрреволюционер. Служба безопасности Польши передала мне этот лист, как вы больше им контактов не имели. Этот лист был от Юрия Попки. И тогда посадил и начинает говорить, что тут нельзя таких контактов иметь, так далее, и что это белогвардеец некий из Немеччины пише, хоче подривну справу робити, розвалити Совєтський Союз.
3: Я вперше не вогляд довідався про існування такого музею, коли ще був школьником, і я ще у 2017 році вперше написав туди ліст до города Лямін. Мені туди просто сказали, що я закритий, що для публічності його не можна навідувати. І, відповідно, я туди пропонував його просто перевести. Сказав, що є там білоруський музей, наприклад, у Лондоні або у Вільні.
4: Це вельми сумна історія, якби, на жаль, що колекція була пошкоджена, і покільки так само ми тепер не відаємо і про опис цієї колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэты речі були згублені. Ми маємо некілька здымків, по яким можемо робити.

0: Моє знайомство з Юрієм Попка. Пам'ятаю, це було у зимку, на початку зими 1982 года, воєнне становище у Польщі, поліцейський комендантський час, і викликає нас директор ліцея Олексій Карпюк, викликає у кабінет і говорить: «Слухайте, до вас написав один такий диверсант-контрреволюціонер, і то вельми важне, бо Служба безпеки Польщі передала мені цей лист, каб ви більше їм контактів не мали». І читає фрагмент листа, це лист був від Юрія Попки. А чому я говорю про це? Бо ми у Білоруському ліцеї у Бєльську у 1981 році в учні 3-4 класів на хвалі цієї солідарності у Польщі, карнавалу і свободи заснували такий неформальний гурт, і він називався «Розбуджений голос». Між іншим, там був, апроча мене, пізніший директор ліцею Андрій Щепанюк, так само відомий з нашого ефіру. І що ж, цей гурт, ну, так, писали вірші, хто вмів писати, зустрікалися, щось дискутували. На території школи відбувалося з директорами, мали зустрічу з наставниками, просто на території школи, якби такою патріотичною молодь гуртувати. І написали такий відкритий лист, що інших шукаємо. Гетий лист був опублікований у Ніві, і по гетим адресі менавіта з Лаймана прийшло письмо, яке написав господар Юрій Попка, але яно трапило вже у воєнний час, у воєнне становище, не до нас безпосередньо у ліцей, тільки трапила на Службу безпеки Польщі. І Служба безпеки викликала директора Олексія Карпюка, що гети я вучні, чим займаються, контакти мають з контрреволюціонерами, а директор нас. І тоді посадив і починає говорити, що тут та й нельга таких контактів мати, так далі, що гета білогвардієць некий з Німеччини пише, хоче подривну справу робити, розвалити Совєтський Союз, і ви не повинні, і так далі, ми не винуваті. То до нас написали, не ми писали. Але так чи інакше лист не трапив до нас ніколи. Ну, але це прозвище мені запам'яталося Юрій Попка. Менавіта у тим жалай мені, господар Юрій Попка жив з 40-х годів, з полови 40-х годів, після закінчення Другої сусвітньої війни, і він там працював у ніяких американських воєнних базах, потім залишився жити у Німеччині, неподалік города Гайдельберг, у містечку Лаймен, і пізній, уже у 80-х годах, на початку заставав Білоруський музей. У приватній хаті потім був особний будинок. І що цікаве, Юрій Попка для мене був якби суродич, бо він походив з Білосточчини, з Пружанського району, сьогоднішньої Білорусі, але тоді, коли він народився у 1912 році, це була одна якби така територія, простора, одномовна, однонаціональна і так далі. І до часу основання музею у 1982 році, бо тоді якби початок музею лічиться, і він був літератором, патріотом білоруським, писав книжки, оповідання, видав такі календарики невеличкі з назвою «Біловежа» або «Біловежська пушча» з боку Пружан. Це з одного боку, а наші сторонки Бєльськ, Гайнолка, з другого боку «Біловежська пушча», так би земляк наш. І ми ті календарики розповсюджували, як коли були студентами вже, і відали, що це з Лаймана, з Юрія Попка. Потім пам'ятаю, один з наших сябров, так само студентів, поїхав у Німеччину і був у Лаймені, навідав цей музей у Лаймені, ну і розказав про Юрія Попка, що є ось такий прихильник наш, одраженець, білоруський емігрант, сам самостійно все робить. Не сам у полі воїн, але все ж таки був сам.
1: Юрій Попка – це один з самих відомих діячів білоруської еміграції у Германії. Під час німецької окупації, під час Другої світової війни, він працював у цивільній адміністрації, відкривав школи на Пружинщині, з якої він родом. І під кінець війни він працював у примисловому секторі, опинувся так у Германії. І виніку він вирішив не вертатися у Совєтський Союз, тому що позбігав, звісно, маршами переслід з боку совєтських уладів. І залишився у землі Баден-Вюртенберг. Там він почав збирати різні рейд-колекції, і з часом вона перетворилася у справжній музей. Йому вельми допомог при цьому Борис Кіт, відомий науковець, який так само приїжджав там у Гайдельберг, там лекції читав. І коли він зустрікався з своїм сябром Юрієм Попки, він йому так само привозив там ніякі речі, там, наприклад, з білоруської еміграції США. І так зібралася унікальна колекція різних речей з вельми шмат країн. Там були книги з США, з Канади, з Австралії, Великобританії, Франції, звісно, Германії, і навіть з Совєтського Союзу. Я не ведаю, навіть, як йому досилали речі, але йому так само привозили літературу Совєтського Союзу, візьмо, із Польщі, ну, того, з білоруської меншості Подлящі. І у 1982 році, менавіта про ініціативу Бориса Кіта, гетий город став офіційно славутості города Лямін. Того, Борис Кіт звернувся до города Лямін, і бургомістр цього города погодився зробити з цього города офіційну славутость в плані того, що він сам удзельничав открытий, это кому

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Пограничное радио FM.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 19 кастрычника 1975 года. Альшина знаходится всего в версте от села Орешково, что в гмине Дубичи церковные. Ее 12 господарок расселися по обопал колишнего гостинца Гайновка Камянец, а сярод амаль 60 жихаров, молодые мужчины, переважно працуют на чыгунцы, что проходит у версте от вёски або на розных прадприемства Гайновки. Господарки ж ведуть у основным жанчыны и старейшие селяне, але господарать добра, дбають про высокие ураджаи и жывёлагадоўлю. Шмат молоді после закончения гайновских средних школ подается учиться далей. Валентина и Владимир Пяткевичи, закончивши высшие школы, теперь працуют у Гдыни и Варшаве. Степанюк Галена со званием магистра працует у Гданьску. Евгения Боровик стала наставница и шерах особ закончил техникум и некольки еще вучатся. Альшина – одна из самых молодых вёсок на Белосточине. Ее история начинается в 1946 году, когда в Орешкове сгорело 56 господарок. После этого была проведена комасация земли, и улады запропоновали погорельцам побудоваться в невеликих поселках, пораскиданных вокруг Орешкова. И вот во урочище Панская Альшина облюбовали себе сялибы – Боровик, Бугвин, Гурин, Кошаль, Міщуки, Патеюки, Пяткевичи, Степанюк, Чурак, Шуєцький. Правда, тяжко было починать на новом месте, але люди не шкодовали своих сил и праз некалькі год на пустым полі вакола ладных будинков закучаравіліся молодые сады, де распастиралися огороды. На палетках и лугах озерцо, гайстры, багон, гурки, зачаботці, козліска, кляуці, круглая лозіца, типавка, шаулін широкая по-новому заруніла збожжа и трав. Але успоміни засталися колишнія, а орешковскія, і во всіх їх основним мотивом з'являється Біловеська пуща, що віднеється з кожного альшинавського панадворка. І не діва, спокон веку Біловеська пуща була самой надійною підпорою тутейшої бідноти. Сіна ж косили у пущанських урочищах, Березовська, Бубровіна, колісті там були боброві жареймі, Корзунікова, Арабкова, Кашалова. У Чарніці за білими грибами ходили і ходять у Істоцькає. Бидла пасвілі так само у пущі. Сльози гета були, а не паша, бо коли вясною руніла єлка і сосна, добиток западав на особливую хворобу руно, ад якої не було ратунку. А події у пущі приносили нові назви її урочищів. Коли ще при цари значний її обшар знищили караєди, які звали тоді монашками, і гетає місце і займіло назву монашки. Там, де у міжвоєнний період знаходилися бараки і землянки лясних робочих, і по сьогоднішній день зветься Гданський бельведер. Орешковці цілими сім'ями працювали у пущі. При посадці, збори насіння, дерев, вирубі, вивозці. І драуніна була для їх самим удячним матеріалом на всі господарчі прилади і хатні посуд. Некоторые все життё займалися трачаванием, распилованием бервенья на дыли и дошки. Як пригадывая Микита Чурак, 1908 год нараджения, он начал займаться трачкой в 17-годовом возрасте. Научился этому ремеслу у своего соседа Міщука. Спочатку был спадним трачом, а коли набрал сприту, стал верхним трачом. Бервенни подымали на столки, спочатку специальным приспособлением с зубцами, трепами, а потом лебедкой. Для трача самой важной справой было отповедно подрыхтовать пилу развесці яе зубы і навастрыць. Трацкаваў чурак у арэшкаве, дубінах, тафілаўцах, тапчыкалах і ў іншых ваколіцах. За 24 гады ён зрэзаў 2 пілы, а з матэрыялаў, што выйшлі з-пад іх, паўстала не адна сотня хатаў, хлявоў і хлуняў. Написал Михалай Гайдук.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Белорусская радиорация. Рация.ком.
5: Зузулька! Раз, два, три, четыре!

Львівського радио. За нашими новинами ви можете сочить на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христу!